0: Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietum puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
0: Tās bija Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietum puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietum puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

6 un 2 minūtes, pirmdiena, 10. augusts, sveicieni vārddienā Audrā, Audriem, Brenčiem un Inutām, sveicieni jubilāriem, radios konto studijā, Rita un Valdis, labrīt!

0: 6:10 minūtes brīt, te rīt vādus duna pirmdiena. Pasmaidi pirmdienai un tā pasmaidīs tev atpakaļ.
1: Tā tad dienas doma, ja?
0: Jā, jā.
1: Super.
0: Vienalga, kam tu pasmaidi, es pasmaidu atpakaļ par spīti tam, ka varbūt neko labi par tev nedomā, tomēr kaut kādas cilvēciskas, tādi cilvēciski instinkti vai, nu, kaut vai bāzes empātija katrā no mums ir. Pat viss aizvainotākajos un dusmīgākajos un dzīves sistākajos cilvēkos tomēr laiku pa laikam tādu parādās. Tā kā var mēģināt šādu te pieeju, ja? Nu tā pasmaidī pirmdienai un tā pasmaidīs tā pretī. Ja? Un iedomājies, ka tev ir iespējams būt par cilvēku, kas ir pirmais, kuru satiek kāds. Nu tā, un atstāt uz to nospiedumu,
1: tādu labā ziņā. Mm-hmm. Jā, padarīt to pasauli labā.
0: Jā, esi kādam par pirmdienas eņģeli.
1: Mm-hmm. Labi, jā, paldies.
0: Paldies. 6:11 minūtes, labrīt.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Laba atlaide ir labākais atbalsts, tāpēc organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās šomēnes. 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem, sprejam, kapsulām un pastilām, kā arī 50% atlaide Mollers produktu izlasē ar omega-3 taukskābēm, 45% atlaide Livo ekstra magnījiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: centra Spīceli biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tavs tuvums, tas ir mans.
2: Tiekamies tuvumā.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
5: 6.21 minūte, labrīt! Radio Skonto, Rīta, Valdis un tu un pirmdiena, ja?
6: Jā, un rubrika, kamēr tu gulēji. Kur mēs, kamēr mums ziņas to, mēs palūkojamies, kas ir tās lietas, par ko portāli raksta. Damaska un Maskava vienojas par Krievijas bāzu nākotni Sīrijā, viena no pirmajām ziņām šodien LSMLV par notikumiem pasaulē, un divas sporta vēstis, izlaižu direktors Dairis Bertāns saka, NBA klubs ļoti satrauc par Porziņģi, vairāk basketbolistu dalību atteica, un Graudiņa Samoilova izcīņš sudraba godalgas pludmales volejbola elites turnīrā, Pļaviņš Fokarots nopelna bronzu. Jā, tāds starta ziņa šodien LSMLV.
5: Delfi, ātro kredītu reklāmas atgriežas, bet jauniešu finanšu pratība ir zema. Virsrakstā teikts, es taču atdošu. Tad vēl turpat blakus, vai mākslīgais intelekts mūs padara slinkākus? Tāds jautājums ir. Nu, atbildi ir jā. Jā, mēs gan šajā rakstā neizlasītu atbildi, bet faktiski,
6: bet no savas pieredzes, ja?
5: Klausoties konferencēs, visu, ko cilvēki stāsta, ir tā, ka jā, stulbākie paliks stulbāki, un gudrākie paliks gudrāki. Jā. Tad vēl turpat blakus Ukrainas drona Gelendžikā pie Putina pils trāpīšu pret gaisa aizsardzības kompleksu pozīcijai, tur Krievijā neviens vairs nav drošs. Un vēl arī ir tāda skumja ziņa aizsaulē devies biedriņam lielo NBA iespēju devušais Nelsons. Delfos tāda virsrakstība.
6: Jauns LV, divas ar mūziķiem saistītas ziņas Latvijā slavenākais Japāns Masaki aprecējies, kāzās godā celtas latviešu tradīcijas. Masaki, jā, ļoti popularizē gan latviešu kultūru, gan latviešu mūziku pasaulē. Un jā, un arī Latvijā, man šķiet tik brīnišķīgā latviešu valodā viņš runā, un tagad, jā, aprecējies. Mūzika mani dzenus priekšu, Normuda Rutuļa dzīve pēc skandāla, arī tas šodien Jauns LV.
5: Apollo pētījumā atklāta pārsteidzoša pazīme, kas atmasko sievietes psihopātes.
6: Nu, kas ir tā pazīme?
5: Es neteikšu, jo, ja gadījumā kāda mūsu klausītāja atpazīs sevi, ko tad rīt? Kā dzīvot tālāk?
6: Tu atpazīsti tur mani?
5: Tevi? Nē, galīgi nē. Nu, vispār, totāli nē. Tev darētu bišķiņu psihopātiju. Ritiņ, jā. Stresa situācijās ļoti palīdz tas, ka ir pilnīgi vienalga. 6.23 minūtes, labrīt. Tas īsumā par portāla virsrakstiem. Ja tev kāds interesants virsraksts, paldies droši, jā.

0: girlfriend everywhere.
1: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas aicina iedzīvotājus veselības problēmu gadījumā nepaļauties uz mākslīgā intelekta rīku sniegtajiem ieteikumiem un nemēģināt ar to palīdzību pašiem noteikt diagnozi. NMPD dispečeri pēdējā laikā novērojuši gadījumus, ka cilvēki veselības problēmu gadījumā pēc padoma vispirms vērsušies pie mākslīgā intelekta rīkiem. Šodien Rīgas domē tiks skatīts jautājums par pasažieru ūdens transporta attīstību un jaunu pārvaldības modeli. Jauni noteikumi nepieciešami, jo pašlaik nav vienota normatīva, kas regulētu ūdens transporta jomu Rīgā, tā lai pašvaldība varētu aktīvi to attīstīt un integrēt kopējā pilsētas mobilitātes sistēmā. Latvija un Lielbritānija ar Ukrainas atbalstu šodien rīkos ANO drošības padomes neformālo formāta sanāksmi par humanitāro tiesību un cilvēktiesību pārkāpumiem Ukrainā. Plānots, ka sanāksmē īpaša uzmanība tiks pievērsta Ukrainas kara gūstekņu spīdzināšanai un ieslodzījuma apstākļiem, politiski motivētai un pretiesiskai iedzīvotāju aizturēšanai, kā arī ārvalstnieku vervēšanai Krievijas armijā. Moldovā vakar nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunsgrēks. Lidrobota atlūzes izkaisītas plaša apkārtne un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, Moldovas teritorijā atrastas 28 raķešu vai lidrobotu atliekas. Rietumeiropa piedzīvojusi karstāko jūniju un jūliju, vidējai temperatūrai sasniedzot 21,62 grādus pēc Celsija, tā paziņojas Eiropas Savienības Kopernika klimata pārmaiņu dienests. Tas par 2,79 grādiem pārsniedza jūnija vidējo temperatūru, bet šī gada jūlijas pasaulē bijis par 1,47 grādiem siltāks. Bet šodien pulksten 11. Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas tiks atklāts murālis Rīgas Atlantīda. Darbs tapis projektā Urban Relief, kurā sešās Eiropas pilsētās tiek īstenotas kultūras laboratorijas, kurās mākslinieki, pētnieki un vietējās kopienas kopīgi meklē veidus, kā par klimata pārmaiņām pilsētu vidi un dabu runā cilvēkiem saprotamā valodā.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
3: Ir 6:34 minūtes pirmdiena, un tur ārā mums ir nedaudz pavēsa vasara no paša rīta. Nu, piemēram, tad vidējā gaisa temperatūra ir kādi 12 līdz 15 grādi, vēsāks ir ap Daugavpili tur 11.
4: Diena iesāksies daļai mākoņai, tomēr dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā un vakarā daudz vietu īslaicīgi līs. Vietām iespējams pērkona negaiss, gaisa temperatūra pa dienu plus 23, plus 27 grādi, jūras piekrastē plus 21, plus 23, galvas pilsētā plus 25, plus 27 grādi.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Cenas dzeltenas tik skaisti.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Es 44 minūtes, labrīt, Rita, Valds un Tūma, mums rubrika, ko tu vakar iemācījies?
3: Mēs gaidām arī, protams, tavas mācību atziņas vai stundas vai kā citādi padalījies, 27228855, ko tu iemācījies?
2: Es vakar iemācījos, es te upes malā dzīvoju un braucu garām laivotāji. Un laivotāji piedāvāja meiteni, meitenei vajag čali, viņi tagad brauc pa to upi.
3: Vēlreiz pagaidi, tātad.
2: Tātad, nu, laivotāji brauc,
3: jā.
2: Draugu kompāniju. Jā. Viņiem ir viena brīva meitene, kurai viņi meklē vīru.
3: Skaidrs.
2: Jā, jā. Un es padomāju, jā, viens, nu, apnikušos man esat saviem
3: es
2: vīru
3: meklēšanu. Es tieši gribēju pateikt, tu pa priekšu sameklē man to vīru, tad tu vēl tu laivotājām
2: un es tieši
3: vīru.
2: Padomāju, man jau kam jau jāmeklē, jā, un tad vēl arī jums vēl.
3: Laivotāji vēl.
2: Jā. Un es... Un es teicu, nu, kad tur pa daudz cilvēku viņai līdzi ir tā meitenē, ja viņi grib atrast vīru, tur jau ir kaut kādi 4 čaļi un vēl 3 dāmas un ko. Ja jūs viņu palaist pa to upi, tur šajā te glābšanas riņķī, piemēram, un viņi sauk visu laiku palīgā, nu, tad viņai daudz lielāks izredzis nekā tad, ja viņi tādā kompānijā tur ceļo. Tā kā, ja jūs vīru meklējat, nevajag kompānijā doties, jā. Un tā, tad tas ir tas, ko es vakar...
3: Ko tu iemācies?
2: Es tā padomāju vienkārši, jā. Un tā, jā, tāds piedzīvojums. Tā kā es stāvēju upes krastā un domāju, nebūs.
3: Tu man skaties, šitu vīru meklētājs. Tu priekš izdara vienu darbiņu un tad ķeries pie nākamā.
2: Es teicu, ka man jau rinda jau, man te rindā jau. Bez 15 minūtēm 7 no rīta, labrīt. Nu tad ko tu, mīļo klausītāji, vakar iemācījies? Vai aizvakar varbūt? Nu pa nedēļas nogalu šajā gadījumā, ja? Lūdzu padalies. 27, 228, 855.

0: 6:49 minūtes, labrīt.
1: Ko tu vakar iemācījies? Es iemācījos, vēl neesmu praksē gan izmēģinājis, jo man nav bijuši ne svētki, ne atvaļinājums, nekā citādi. Vakar sociālajos tīklos viena. Nu, viņi sevi devē par uzturu speciālisti, nezinu, vai viņi ir uzturu speciālisti, bet sevi devē par uzturu speciālisti. Viņi teica tā, lai svētkos vai tur atvaļinājumā nepieņem to svarā. Un zin kā tev liekas, bet es gribu tur, kad tad, lai es ēdu visu, ko es gribu. Ļoti labi, no atvaļinājumā, brīvdienās, ceļojumā ēd, ko gribi, bet ievēro trīs kumos principu. Jeb ko, kas tev garšo, apēd tikai trīs kumos.
0: Jā, ej bekot ritiņi ar saviem trim kumosiem, es gribu, es ēdu visu. Nu, kas tas tāds ir? Nu, kāda trīs kumos? Nu, kā tu var apēst? Kā tu var apēst trīs kumos uz cieleviņas, piemēram?
1: Nu, kā? Trīs kumos un noliec
0: Un kā dzīvot tā? Nu, kā tā var dzīvot?
1: Izbaudi tos trīs kumos.
0: Ah, ok. Jo vairāk nebūs.
1: Jotams, varbūt, ka tu to gabaliņu var apēst trīs kumos. Tā kā, cik tie kumos lieli ir.
0: Jā,
1: Nu tā, bet ko tu iemācies?
0: Nu, bet tu iemācies tos trīs kumos?
1: Nu, es saku, es no, tā kā teorētiski es iemācījos, es tagad gribu pamēģināt praksē, man vēl nav izdevies, reku man nav, tad necīla viņa man nekas nav.
0: Par labu tavai teorijai runā tas, ka smalkākajos restorānos ir mazas porcijas. Kāpēc? Nu. Ne jau tāpēc, ka viņam būtu žēl, bet tāpēc, ka pēc zināma skaita kumosu. Tevs organisms pierod, un viņam tas vairs nenāks nekas īpašs. Nu, piemēram, tāpēc nav jēgas sakrāmēt tur 20 kartupeļus uz šīvi, jo jau pēc piektā jau būs pilnīgi skaidrs, kā viņi garšo, un viņi sāks garšot ar vien mazāku un mazāku.
1: Nu, tu redzi vēl
0: kā nesabojā
1: trīs kumos garš. Teoriju.
0: Nē, es teiktu 13. Jā, tad jā. Tad vien, varam vienoties. Ja?
1: Labi. 27228855 un ko vakar iemācījies tu? Vakar vai pa brīvdienām?
0: Jā, un Arni, ja tu pirmo reizi izbrauc ar mocu, apsveicam tevi jautājumus, ko tu par sevi jaunu uzzināji. Padalies. 27228855.

Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas aicina iedzīvotājus veselības problēmu gadījumā nepaļauties uz mākslīgā intelekta rīku sniegtajiem ieteikumiem un nemēģināt ar to palīdzību pašiem noteikt diagnozi. NMPD dispečeri pēdējā laikā novērojuši gadījumus, ka cilvēki veselības problēmu gadījumā pēc padoma vispirms vērsušies pie mākslīgā intelekta rīkiem. Šodien Rīgas domē tiks skatīts jautājums par pasažieru ūdens transporta attīstību un jaunu pārvaldības modeli. Jauni noteikumi nepieciešami, jo pašlaik nav vienota normatīva, kas regulētu ūdens transporta jomu Rīgā, tā lai pašvaldība varētu aktīvi to attīstīt un integrēt kopējā pilsētas mobilitātes sistēmā. Latvija un Lielbritānija ar Ukrainas atbalstu šodien rīkos ANO drošības padomes neformālo formāta sanāksmi par humanitāro tiesību un cilvēktiesību pārkāpumiem Ukrainā. Plānots, ka sanāksmē īpaša uzmanība tiks pievērsta Ukrainas kara gūstekņu spīdzināšanai un ieslodzījuma apstākļiem, politiski motivētai un pretiesiskai iedzīvotāju aizturēšanai, kā arī ārvalstnieku vervēšanai Krievijas armijā. Moldovā vakar nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunsgrēks. Lidrobota atlūzes izkaisītas plaša apkārtne un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, Moldovas teritorijā atrastas 28 raķešu vai lidrobotu atliekas. Rietumeiropa piedzīvojusi karstāko jūniju un jūliju, vidējai temperatūrai sasniedzot 21,62 grādus pēc Celsija, tā paziņojas Eiropas Savienības Kopernika klimata pārmaiņu dienests. Tas par 2,79 grādiem pārsniedza jūnija vidējo temperatūru, bet šī gada jūlijas pasaulē bijis par 1,47 grādiem siltāks. Bet šodien pulksten 11. Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas tiks atklāts murālis Rīgas Atlantīda. Darbs tapis projektā Urban Relief, kurā sešās Eiropas pilsētās tiek īstenotas kultūras laboratorijas, kurās mākslinieki, pētnieki un vietējās kopienas kopīgi meklē veidus, kā par klimata pārmaiņām pilsētvidi un dabu runā cilvēkiem saprotamā valodā.

0: Grupa Bet.
1: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
2: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
1: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolai.
3: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
1: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Septiņi un viena minūte. Labrīt!
9: Labrīt, pirmdiena, 10. augusts, Audra, Audris, Brencis un Inuta, sveni vārda dienu, suminātu jubilāri.
8: Rita Vācs, to un tāri numurs, kas svarīgs. Zvanāms vai stāstāms, 27228855. Labrīt!

7:40. Labrīt, pirmdienām! Šis dienas devīzis: pasmaidi pirmdienai un tā pasmaidīs tev pretī. Pamēģini.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Metalūži Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūži Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži Tolmetā.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņa skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto.
6: Ir 7:10.
7: Par šo dienu vēsturē, kur Latvijas vēsturē 2001. Gads Rīgā Vērmens dārzā atklāja piemineklu slaveniem šahistam rīdziniekam Mihēlam Tālam. 1990. Gads savukārt bijušā kinoteātra Komjaunietes telpās sāk darboties pirmais kazīno, kazīno Rīga. Kur bija kinoteātris Komjaunietes?
6: Neatceros riting.
7: Nu, vācāko, 90. Gadā tur bija pirmais kazīno, kazīno Rīga. 2003. Gads notiek pirmās laulības kosmosā. Salaulājas starptautiskās kosmiskās stacijas komandieris Jurijs Meļačenko un viņa līgava Jekaterina Dmitrieva. 2003. Gads, jā. Tad par neparastām svinamajām dienām runājot šodien esot slinkuma diena, debesskrāpju diena, atjauno savu bio dienu, respektīvi savu biogrāfiju dienu, vai, teiksim, ja tev ir sociālie tīkli, tad tur tā, nu, tas bio saucamies.
6: Aprakstu
7: par sebi, jā, varbūt, ka tur jau kaut kas mainījies. Jā, tā kā paskaties, kas tev tur rakstīts ir, varbūt vajag sakoriģēt, lai nav tā, ka tu, piemēram, esi single un meklē kādu, jā, bet sen jau precējies.
6: Un tad ir tas otrs, kāpēc, un tad tas otrs skatās un domā, interesanti,
7: jā, kā tā. Jā, ko tu vēl meklē? Mm-hmm. Jā. Un vēl šodien ir starptautiskā koriģējošās veļas diena. Tu esi kādreiz mēģinājis kaut ko no koriģējošās veļas, Valdi?
6: Jā, tad, kad tu nopēc pārāk maz izmēra apenes, tev ir koriģējošā veļa.

7:15 minūtes, arī 15 grādi pārsvarā ārā Kurzemē. Citur Latvijā no kādiem 12 līdz 16. Vēsākā daļa Latgalē ir 12. Dažvien pagaidām.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
4: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Latvijas valsts ceļi informē.
6: 7.24 minūtes. Ceļa būdari turpinās 58 ceļa posmos, no Valdemāra pils līdz Rudei ceļā jāpavada stunda, piemēram. Jā. Plašākie satiksmes ierobežojumi saglabājas uz autoceļu Valdemāra pils Rude P126, tur regulē satiksmi 5 līdz 5 pagaida luksofora posmi. Ražas novākšanas laikā uz ceļiem ir vairāk lielgabarīta lauksaimniecības tehnikas, kuras pārvietošanās ātrums ir ierobežots, tāpēc aicinājumu lūdzu autovadītājs būt pacietīgiem, nu, vienīt citus un sevi, un arī saprast, ka galu galā maize brauc. Un tad, no Gosporiem līdz Nīdzgalē viens pagaida luksofors, un no Kalniņšķiem līdz Ļubastai ātrumu ierobežojums, uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva Krogru Bāļu kapiem viens luksofora posms, tad Valdgale Roja posmā no Valdemāra pils līdz Rudei, kā jau minējām, un uz autoceļa Tīnūžu Koknes no Kranciem karjera līdz Avārijas brigādes parkam viens pagaida luksofora ātrumu ierobežojums, tur arī pie reizes ir, un no Krapas krustojuma līdz Koknesē viens luksofora posms. Vairāk var uzzināt, vai nu piezvanot pa tālruņu 83045 8005555 vai ieskatoties Latvijas valsts ceļu mājas lapā sadaļā kartes.
5: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
7: Teica, maize brauc, ja?
6: Jā, katreiz, kad tu ieraugi tādu traktoru, tur velkamies ar lielu piekabu vai lielās, lielos auto ar piekabēm vai puspiekabēm.
7: Es skatos šodien par 10. augustu par to dienu vēsturē un svirmajām dienām, un mūsu senči svinēja savukārt savu laiku Labreņģa dienu. 10. augustā Labreņģa ir buguns diena, un tad tieši ir tā, viens no tiem punktiem ir, ka pēc Labreņģa dienas varēja sākt kultu labību, nereti tieši Labreņģa dienā daudzās saimniecībās iesākās rudens sējas darbi. Un ļoti daudz tie dažādi novērojumi un tādi ticējumi vēsti, jā, ka, piemēram, redz, ka šodien nedara nekādus dārzu un meža darbus, ticējumi vēsti, ka viss, kas šajā dienā nogriezts, neatauga. Dārzā nevienu stādu nerauj un viss pārējais nenokals. Nu, tā vismaz, redz, ka Santelvē apkopojusi ir. Un par tādiem dabas zīmju vērojumiem skaista Labreņģa diena liecina par skaistu rudeni. Šodien sinoptiķi sola skaistu dienu, tā kā būs arī skaists rudens mums.
6: 7:26 minūtes, labrīt. 4 minūtēm plus 8.
8: Radio Skontos!

0: Šodien skaņdarbo ar Britney un Eltonu pēc ziņām un laika ziņām. Tad, ja? 7.30 minūtes.
1: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā reģistrētā bezdarba līmenī šogad jūlija beigās bija 4,7%, jeb kopumā 42273 bezdarbnieki no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu vairāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Zemākais bezdarba līmenis jūlija beigās joprojām bija Rīgas reģionā, bet augstākais saglabājās Latgalē. Rīgas domes pilsētas attīstības komisija šodien spriedīs par ūdens transporta nozares sakārtošanu. Turpmāk visu atbildību par pilsētas piestātnēm un to nomu plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam. Tāpat pašvaldība plāno izsludināt iepirkumu pilotu projektam, lai no māja līdz septembrim nodrošinātu regulārus pasažieru braucienus maršrutā Bolderāja Vecmilgrāvis. Citur pasaulē Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu svētdien noraidīja ASV prezidenta Donalda Trumpa atzinīgi novērtēto Gazas joslas plānu, paužot apņēmību, ka Izraels karaspēks no Gazas joslas tiks izvests, līdz palestīniešu kaujinieku grupējums Hamas nebūs atbruņots. Trumpa miera padomes izstrādāto plānu Hamas atbalstīja jūlija beigās. Hormuza šaurums netiks atvērts, līdz ASV nebūs izpildījušas Teherānas izvirzītos nosacījumus. Arī par karā nodarīto zaudējumu kompensēšanu tā pavēstīja Irānas revolūcijas gvardes korpus. Ukrainas droni naktī uz svētdienu Krievijas Melnās jūras piekrastē Gelendžikā netālu no Krievijas diktatora Vladimira Putina pils trāpījuši pret aizsardzības kompleksa pozīcijai. Bet ASV aizsardzības uzņēmumi bažījies, ka Ukraina, saņemot licenci zenīta raķešu Patriot ražošanai, tās uzlabos un spēs raķetes ražot ātrāk un ievērojami lētāk, tā vēsta žurnāls The Atlantic. Un vēl pie mums Latvijā. Šodien pie uzņēmuma TET biroja Rīgā viesosies Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks. No pulksten 10 līdz 5 varēs aplaukot Seska VRC rallija auto, savukārt iespēju satikt pašu sportistu būs no pulksten 10 līdz 11.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības receptē.
0: 7.33 minūtes. Šobrīd mums pavāsis ir, bet es teiktu, svaigs, brīnišķīgs, skaists, svaigs laiks. Un gaisa temperatūra ir mēram 14 līdz 16 grādi pagaidām.
3: Pa dienu būs mākoņains laiks, dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies. Pēcpusdienā un vakarā daudz vietīs laicīgi līs un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pa dienu plus 23 plus 27 grādi, jūras piekrastē plus 21 plus 23. Rīgā dienas pirmajā pusē vēl uzspīdēs saule, tomēr pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un vakarā līs. Gaisa temperatūra plus 25 plus 20 27 grādi.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības receptē.

0: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoits Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
3: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Sēdien 42 minūtes, labrīt! Ir pirmdiena, 10. augusts. Audrei Audrim, Brencim un Inutei sveicini vārda dienā.
6: Un mums interesē, ko tu vakar iemācījies. Jā. Ja mums tad jauna rubrika pirmajā stundā no 6. līdz 7. Tu droši vari piedalīties arī ar savu viedokli. Mums ir arī aicinājums, ja tev ir kas interesants izstāstāms, tu vari arī pieteikties no rīta ciemos.
5: Oho! Jā, jā, bet ne reklāmas nolūkos.
6: Ne reklāmas nolūkos, nē. Ko tu dzīvē iemācījies, jā? To, ka tavs ražotājs tur tāds un tāds ir vislabākais, nē. Tur mēs iedosim mūsu
5: reklāmas
6: tālruņa numuru, jā.
5: Jā, tālruņa numurs 27228855 ir mūsējais studijā.
6: Rekur Valds stāstīja, ka viņš iemācījies, ja tu nopērc apakšveļu par izmēru mazāku, tu tiec pie koriģējošās veļas. Un zinot to, cik maksā Valda koriģējošā veļa, tas ir gatavais vinnests.
5: Jā, bet Ritiņa redzi, dāmu gadījumā koriģējošā veļa nāk par labu, kungu gadījumā koriģējošā veļa nāk par sliktu.

7:47 minūtes. Labrīt! Tur ārā mums ir kādi 13 līdz 16 grādi. Vēsākā daļa Latgalē, siltākā Kurzemē. Pagaidām.

0: 7:51 minūtēm.
1: Labrīt, astrātīgo klubiņš. Tas laikam tā kā mums uzruna. Ja domās, mums kādreiz ir nosaucis kāds par astrātīgiem. Paldies, Irita, par komentāru. Bet tas, ko Irita raksta, smajos par koriģējošu apakšveļu. Principā lapsenes viduklim būtu jāpietiek tikai ar cieši ap vidukli apsietu bikšu gumī. Ļoti taupīgais variants.
0: Turklāt, ja tev ir gara bikšu gumija, tev var itīgi nosiet. Jā. Tur pietiek visam vēdram. Bet,
1: Tu domā platuma? Ja tu plata tā gumija ir?
0: Jā. Tad citu vēl viena lieta, ko es iemācījos, piemēram, es sestdien biju vienās kāzās, kur bija arī itāļi, un es novēroju, ka viņi, piemēram, nelieto bikšu siksnu vīrieši. Jā. Viņam vienkārši ir pietiekami plata vidukļa daļa biksēm,
1: Jā.
0: Un turklāt viņas ir uzšūtas precīzi pēc izmēra. Un tev pietiek ar to, ka tu skaisti sapogā, un tur viss ir tāds gluts, un nekādu bikšu, un nekādu siksnu. Jā. Jo kam gan vajag
1: siksnu,
0: jo kam gan vajag siksnu, ja tev precīzi drēbes ir uzšūtas uz augumu. Mm.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūlija beigās bija 4,7%, jeb kopumā 42273 bezdarbnieki no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu vairāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Zemākais bezdarba līmenis jūlija beigās joprojām bija Rīgas reģionā, bet augstākais saglabājās Latgalē. Rīgas domes pilsētas attīstības komisija šodien spriedīs par ūdens transporta nozares sakārtošanu. Turpmāk visu atbildību par pilsētas piestātnēm un to nomu plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam. Tāpat pašvaldība plāno izsludināt iepirkumu pilotu projektam, lai no māja līdz septembrim nodrošinātu regulārus pasažieru braucienus maršrutā Bolderāja Vecmilgrāvis. Citur pasaulē Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu svētdien noraidīja ASV prezidenta Donalda Trumpa atzinīgi novērtēto Gazas joslas plānu, paužot apņēmību, ka Izraels karaspēks no Gazas joslas tiks izvests, līdz palestīniešu kaujinieku grupējums Hamas nebūs atbruņots. Trumpa miera padomes izstrādāto plānu Hamas atbalstīja jūlija beigās. Hormuza šaurums netiks atvērts, līdz ASV nebūs izpildījušas Teherānas izvirzītos nosacījumus. Arī par karā nodarīto zaudējumu kompensēšanu tā pavēstīja Irānas revolūcijas gvardes korpus. Ukrainas droni naktī uz svētdienu Krievijas Melnās jūras piekrastē Gelendžikā netālu no Krievijas diktatora Vladimira Putina pils trāpījuši pret aizsardzības kompleksa pozīcijai. Bet ASV aizsardzības uzņēmumi bažījies, ka Ukraina, saņemot licenci zenīt raķešu Patriot ražošanai, tās uzlabos un spēs raķetes ražot ātrāk un ievērojami lētāk, tā vēsta žurnāls The Atlantic. Un vēl pie mums Latvijā. Šodien pie uzņēmuma TET biroja Rīgā viesosies Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks. No pulksten 10 līdz 5 varēs aplaukot Seska VRC rallija auto, savukārt iespēju satikt pašu sportistu būs no pulksten 10 līdz 11. Radio Skondo.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
4: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katru dienu senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
10: Rīt precīzi 8:00.
11: Pirmdien 10. augusts Audrai, Audrim, Brencim un Inutai vārda diena.
10: Nu, labrīt, labu apetīti. Gadījumā tev tāda nav. Rīta vārdas un tu. Pirmdienam

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs auto līzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam! Pērkam tavus kredītus! Jā, tu pareizi sadzirdēji! Mēs pērkam kredītus! Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus! Beidzot arī Latvijā! www.pērkamkredītus.lv
1: Ienāc pērkamkredītus.lv
2: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām Optio optika
3: Rīgai 825 Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga
4: Nāc, svinēsim kopā
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā Tiekamies svētkos apkaimēs Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 4. Līdz 10. Augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Un 9 minūtes, labrīd.
8: Pagājušajā gadā Latvijā reģistrēts kopumā 10457 laulības, kas ir par 252 laulībām vairāk nekā gadu
7: vairāk.
8: Iepriekš. Jā, vairāk, cilvēku precis vairāk. Jā. Nu, te ir ļoti interesanti, LLV raksta, ka pērn laulībās stājušās arī 12 nepilngadīgas jaunietes. Tā liecina centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Tātad tās, kuras vēl nebija sasniegušas 18 gadu vecumu. No laulībās stājušamies 12 bija nepilngadīgas meitenes, nepilngadīgu zēnu starp jaunlaulātajiem nav bijis.
7: Tā var, ka precis nepilngadīga meitene un pilngadīga.
8: Pilngadīgs, droši vien, jā, bet tur ir vēl, man šķiet, vajadzīga vecāka atļauja. Ja es nemaldos, jā.
7: Vai no tā, ka, ja čalis precis nepilngadīga meitene, tad arī viņam vajag vecāka atļauja?

8:13 minūtes. Labrīt! Bet, kur ārā mums ir kādi 14 līdz 16, dažviet, kur zemē 17 grādi jau šobrīd. 8:13 minūtes. Labrīt!

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
5: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
4: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
5: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
6: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
7: Nu, labrīt. 8.22.
8: Es vakar izlasīju vienu brīnišķīgu atziņu par to, ka uztraukšanās ir stulbākais veids, kā izmantot savu iztēli. Uztraukšanās ir stulbākais veids, kā izmantot savu iztēli.
7: Es neatceros, kurš no senajiem grieķiem vai domātājiem bija teicis, ka visvairāk mēs ciešam iztēlē.
8: Iztēlē, jā.
7: Vissmagākās ciešanas mēs piedzīvojam iztēlē. Nu, tātad iedomājoties par to, kas varētu notikt, vai ko par mums domā, vai kas varētu atgadīties. Un, ja tu tā tīri statistiski pieeji tai lietai, tad atbildot uz jautājumu, cik bieži notiek tā, kā tu iztēlojies, 99% gadījumu nenotiek.
8: Un, redzmēs, un tu jau to esi jau izdzīvojis jau detaļās, ja, un tev domājot par to, tur sirdsdarbība pātrinās un kortizols kāp un kas tik vēl, ne? Ja?
7: Tā kā lūdzu pieskata savu iztēli, ja, lai tā nepieskata tevi. Nu, tad jautājums ir, kas ir trakākais, ko tu esi iztēlojies un pēc tam padomājies, kāds sviests. Ja? 8.24 minūtes. Labrīt.

Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Sabiedrībā izskanot jautājumiem par dabas aizsardzības pārvaldes izsludināto iepirkumu lāču monitorings 2026. 2028. gadam, pārvaldē skaidro, ka lāču monitorings

0: Tad mums ir svarīgi arī pēc iespējas vairāk ievākt ģenētisko materiālu un veikt analīzes gan no postījuma vietām, gan no novērojuma vietām, lai mēs saprastu, kuri ir tie problemātiskie dzīvnieki, kuri tuvākajā laikā no populācijas būtu jāizņem.
1: Tā dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode. Viņa arī norāda, ka ģenētisko datu ievākšana un regulāra monitoringa veikšana ir nozīmīga arī Latvijas starptautisko saistību un Eiropas Savienības prasību izpildei. Atgādināšu, ka dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180 tūkstošu eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai šim, nākamajam un 2028. gadam. Tieslietu ministrija un patentu valde ir sagatavojušas grozījumus ministru kabineta noteikumos, paredzot no nākamā gada 1. Janvāra mainīt patentu valdes nosaukumu uz Latvijas intelektuālā īpašuma biroju. Patentu valdē skaidro, ka pašreizējais nosaukums vairs pilnībā neatspoguļo iestādes kompetenci, jo tās darbība neaprobežojas tikai ar patentiem. No šodienas pilnībā tiek atjaunota Igaunijas Latvijas pārobežu autobusu maršruta Ikla Ainaži Salacgrīva darbība. Tā darbība atsākta pateicoties apstiprinātajam pieteikumam projekta Igaunijas Latvijas pārobežu publiskā transporta savienojums pagarināšanai. Projekts apliecinājis, ka pārobežu sabiedriskais transports nav tikai pārvietošanās iespēja, bet gan būtiski uzlabo iedzīvotāju piekļuvi darba vietām, izglītības un veselības aprūpas pakalpojumiem.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
3: Sinoptiķi informē, ka šī diena sāksies ar daļai mākoņainu laiku, tomēr dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā un vakarā daudz vietu īslaicīgi līs. Vietām iespējams pērkona negaiss, vējš lēni līdz mērena pūtīs no dienvidiem dienvidu rietumiem. Piekrastē brāzmas sasniegs 15 līdz 17 metru sekundē, gaiss iesils līdz plus 23, plus 27 grādiem, jūras piekrastē plus 21, plus 23, Rīgā plus 25, plus 27 grādi.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
4: Radio Skonto! Radio Skonto!
5: 8.33 minūtes. Labrīt! Tāruņa numurs mums īdziņām, WhatsApp ziņām 272 2 8 8 5 5. Labrīt, labu apetītu!

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Rīga turpina vasaras kultūras programmu ar koncertiem pilsētas muzikālajos parkos. Trešdien, 12. augustā, Dzegužkalna estrādē uzstāsies grupa Rakstu raksti. Savukārt, Ziemeļblāzmas pils parkā klausītājus priecēs dziedātājs Igo ar populārākajām dziesmām un jaunāko repertuāru. Lai iedzīvotājiem ērtāk būtu iespējams atrast visus pasākumus, kas norisināsies augustā, pašvaldība Rīgas vasaras pasākumiem izstrādājusi mobilo lietotni. Tuvojoties Rīgas 825. Dzimšanas dienai, tiek meklēta pilsētas īpašā svētku kūciņa. Rīgas pašvaldība aicina profesionālus konditorus un mājas meistars radīt savu leģendārās Vecrīgas versiju un piedalīties konkursā par titulu Rīgas dzimšanas dienas Vecrīga 2026. Līdz 16. augustam rīdzinieku un pilsētas viesi var baudīt šīs slavenās kūkas interpretācijas kafejnīcās, konditorijās un restorānos visā pilsētā. Konkurs fināls notiks Rīgas dzimšanas dienas restorānā pie Latvijas Nacionālās operas un baleta. Plašāk informācija pieejama tīmekļa vietnē liveriga.com un rigabakeries.lv. Ar Rīgas pašvaldības atbalstu īstenotais pakalpojums vecāki bērni labā jau palīdz 15 ģimenēm, kurās aug 34 bērni. Tas paredzēts vecākiem, kuriem radušās domstarpības par bērnu aprūpi, audzināšanu vai saskarsmi. Atbalsta pakalpojuma mērķis ir palīdzēt risināt konfliktus saulēcīgi, pirms situācija nonāk līdz tiesai vai bāriņtiesai. Pakalpojums ir bez maksas un pieejams ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem vai bērns ir deklarēts Rīgā. Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanas darbiem Juglas apkaimē no šodienas līdz 25. augustam būs satiksmes ierobežojumi Veldres ielā. Šajā laikā transporta līdzekļu satiksmē tiks slēgta Veldres ielas posms no Lielās ielas līdz ēkai Veldres ielā 1A. Par darbu veikšanu atbildīgiem uzdots nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumu piekļuvi īpašumiem. Autovadītāji aicināti saulaicīgi plānot maršrutus un rēķināties ar satiksmes izmaiņām Juglas apkaimē.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Nu, labrīt, 8.40 minūtes.
2: Par to izstēli runājot, kur mūsu klausītāja Lienīte padalījās, tad viņa brauc pa ielu, pa ceļu ar auto un priekšā smagais auto, kas ved, nu, milzīgs, es nezinu, kas tie tādi ir, paskaties.
3: Nu, tāds milzīgs stāvus, uzkrāmētas ietaises.
2: Jā,
3: nu, nu tāds vairāk kā 2 metru augstumā.
2: Un Lienīte raksta, braucot šitādam blakus, arī izstēli raisās. Jā, nu, kas notiek? Tādēļ turos tālāk no tā monstra.
3: Jā, bet šajā gadījumā es teiktu tā izstēli pamatot, jo ir bijuši gadījumi, ja? Tāpēc atgādinājums tajā brīdī, kad tu brauc kādam garākam kravas auto blakus, rēķinies piemēram, ka ja tu paliec iekšmalā kādā pagriezienā, ja, tad nedari tā. Jā, jo tā puspiekabe ir gana gara, lai tādā iekšmalā pagriezienā varētu nonākt tavā joslā, ja. Bet nu, tas neienāk prātā, kamēr vien tu neesi blakus tādam braucamajam. Mēs vienkārši atgādinājām, ka lielākās ciešanas parasti notiek mūsu iztēlē. Un 99% gadījumu no visa briesmīgā, ko mēs iztēlojamies, nemaz nenotiek. Un te man nāk prātā, zini, kas ritiņ, kas notiek iztēlē. Katru reizi, kad kāds motociklists vai velospēdists brauc un ierauga kādu pārvadātāju, kuram ir tādas nolaižamās tās rampas, nu, no kurām ir nobraucis kāds traktoriņš, piemēram.
2: Ja? Es varu iedomāties to tavu iztēlu. Jo man šķiet, ka tu vienreiz esi šo īstenojis.
3: Katrs motobraucējs un daļa velospēdistu ļoti labi zina šo sajūtu, ko tu iztēlojies, ieraugot tādu rampu. Radio Skondo. Mēs par to, ko tu esi iztēlojies, trakākais, ko tu esi iztēlojies, bet tas nekad nav noticis. Jā. Kā atgādinājumu, ka jāsavāld arī tā savu iztēli. 27, 28, 85. Runā, ka ja murgu izstāsta, tad to var vieglāk aizmirst.

0: Bet ko tad izcēlojas tie motociklisti, kad ierauga to rampu? Nevar saprast.
1: Paldies, Ivita, par jautājumu. Jā, tātad stāsts par to, ka katrs kārtīgs motociklists vai daži pat velospēdisti, man tā skaitā, kad ieraugu tādu nolaisto rampu, pa kuru tur nobraukuši ceļa malā, tur traktoriņš kāds vai kāda lielāka tehnika, un tu redzi, tā rampa vēl palikusi ir lejā. Nu, tur, protams, ka iztālojas, ka varētu tagad vienkārši paraut bišķi pa labu un pa to rampu uzraut augšā.
2: Tu teici, ka ne tikai motobraucēji, bet arī velobraucēji, kur Artūrs gan raksta, nu nedomāju, ka kāda seniora ar vasarnīcas divriteni priekšā ar grozu izdomā kaut ko par to rampu.
1: Nu, ja aizmirst brilles mājās, tad var sanākt arī netīšām šitāds gājiens. 8.46 minūtes, labrīt. Jā, mēs par to, kas notiek tavā iztēlē, bet nekad dzīvē. Atgādins, ka uzkāpjot uz motocikla vai vēl spēdista, neatkarīgi no noteikumiem un priekšrokām, tu esi atbildīgs par pilnīgi visu, kas ar tev notiks. Tāpēc, ka tu esi ievainojumākā satiksmes daļa.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8.50.
1: Nu, labrīt, mīļiem. Bez 10 minūtēm 9 no rīta. Rīta valdes stunda.
2: 13. zīmē.
1: 13. zīmē var sanākt viss haotiski. Ļoti labi. Īstenībā haoss ir dabisks stāvoklis jebkam, kas notiek visumā. Paskaties, nu totāls haoss. Paskaties pasaules karti. Vispār, kurš kaut ko tādu sataisīs?
2: Auni.
1: Auniem vajag doties neparastā ceļojumā. Piemēram, ja senējas ar laivu braucas, piemēram, tu esi Rīgā, tie kuģīši kursē pa kanālu. Varbūt tev un kaiņiem ir laiva, var aizņemties, neaizmirst par glābšanas vēsti.
2: Vērši.
1: Vērši vienkārši būs skaistu, elegantu un iznesīgi. Jā, vienalga neatkarīgi no tās sievietes vai vīrieši vai bērni. Iznesīgie vērši šodien.
2: Dvīņi.
1: Ir tāds vārds iznesīgi?
2: Iznesīgs, jā.
1: Aha, labi.
2: Jā. Dvīņi.
1: Jo iznesīgs izklausās pēc tāda, kas bez atļaujas kaut ko nes no veikalā.
2: Labi. Dvīņi.
1: Dviņiem vajadzētu vairāk dziedāt dušā. Dušā vai vannā, piemēram. Tu pamēģini, atrodi vannā, piemēram, to punktu, kurā vanna sāp vibrēt. Tāpēc, ka ir tādas frekvenšu saskaņa, pamēģini kādreiz.
2: Tu esi sasniedzis
1: jā, kādreiz. Jā, jā, viņi pilnīgi dūts.
2: Vēži. Es iztāvojos.
1: Vēžiem kaut ko drīkst atlikt arī uz rītdienu. Jā, tā kā droši, ja šodien nav obligāti, tad atlieciet uz rītdienu, pirmdienu. Kāpēc pirmdienā uzreiz viss jādara?
2: Lauvas.
1: Lauvām nevajag uztraukties par to, ka nāk kaut kas nelabs. Kā nāk, tā aiziet. Redz, kur kādreiz tie bizoni Amerikā, jā, bizoni. Tie esot iemācījušies, ka ja nāk negaiss, tad jāskrien tam virsū, jo ātrāk var izskriet cauri nekā aizbēgt.
2: Jaunavs.
1: Jaunavām nedaudz skumju palīdzēs saprast dzīvi, tā kā laik pa laikam ir vērts paskumt.
2: Svari.
1: Ja tev kaut kas saplīst, var vai nu salikt vai izmest. Galvenais pieņemt lēmumu nekavējoties. Tad šodien ir nekavējošo lēmumu pieņemšanas diena.
2: Skorpioni.
1: Šodien un šis nav obligāti tas, kas ir savā dzīvē jāatstāj. Jo tavā dzīvē ir tik daudz visa kā. Nu vai tev vēl kaut ko vajag? Nu taču nē. Ir tīpaši tas par lietām mantā.
2: Strēlniekiem.
1: Neviens no mums nav nemirstīgs. Daži no mums augšām celsies, daži nē, atkarībā no tā, kam tu tici. Tā kā šodien tev notiks tas, kam tu tici.
2: Mežāži.
1: Mežāžiem vajag satikties. Tā satikšanās ir tik brīnišķīga lieta. Cilvēki, ar kuriem tev prieks redzēties, tevi paceļ. Izmanto to.
2: Ūdensvīri.
1: Rodas dziļāk ūdensvīri. Nav ko tur pa virsu plunčāties. Tu esi tīri labs nīrējis arī.
2: Zivis.
1: Zivīm šodien jāizvērās no fotogrāfiju uzņemšanas. Tātad no fotografēšanas un filmēšanas. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad tu fotografē, tu nedzīvo.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: pēc
1: 8:59 minūtes tas bija Robijs Viljams un nekādu nožēlu. Mēs par to, kas notiek tavai iztēlē, redzi ne jau tikai ar moci braucot vēlmi par to rampu doties augšā man ar mašīnu, tieši tas pats braucotais baļķvedē arī nāk atmiņā ainiņu no Final Destination. Fantāzijas iztēle strādā tajā mirklī uz ūrā. Jā. Manā iztēlē, kad es eju gulēt, vienmēr iedomājos, kad celšos no rīta ar pirmo modinātāju, bet tas nekad nenotiek. Šitā te Elzbietē notiek cīņa katru nakti. Mēs par to, kas notiek tavā iztēlē, bet nekad īstenībā. Tu padalies, ja? Lai tiktu vaļā no tām uzmācīgajām domām. 27228855 laika ziņām.
2: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Sabiedrībā izskanot jautājumiem par dabas aizsardzības pārvaldes izsludināto iepirkumu lāču monitorings 2026.–2028. Gadam, pārvaldē skaidro, ka lāču monitorings ir investīcija iedzīvotāju drošībā un konflikta situāciju risināšanā. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja dabas aizsardzības pārvaldes, dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode, uzticam un zinātniski pamatotu datu iegūšana ir vienīgais veids, kā ļaut valstī operatīvi rīkoties konflikta situācijā.
3: Ja mēs gribam pieņemt jaunus lēmumus vai kaut kādas izmaiņas likumdošanā, tad mums visi šie te dati ir vajadzīgi, lai mēs varētu pamatot. Tā kā lāču skaits palielinās, nu jau vairs nav tikai Vidzeme un Latgale, nu jau arī Kurzemē vairāk tiek sastopami lāči, tā arī pieaug to gadījumu skaits, kad lāči nodara postījumus lauksēmniecībā, biškopībā. Tad mums ir svarīgi arī pēc iespējas vairāk ievākt ģenētisko materiālu un veikt analīzes gan no postījumu vietām, gan no novērojumu vietām, lai mēs saprastu, kuri ir tie problemātiskie dzīvnieki, kuri tuvākajā laikā no populācijas būtu jāizņem.
2: Tā dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode. Viņa arī norāda, ka ģenētisko datu ievākšana un regulāra monitoringa veikšana ir nozīmīga arī Latvijas starptautisko saistību un Eiropas Savienības prasību izpildē. Atgādināšu, ka dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180 000 eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai šim, nākamajam un 2020. 2008. Gadam. Tieslietu ministrija un patentu valde ir sagatavojušas grozījumus ministru kabineta noteikumos, paredzot no nākamā gada 1. Janvāra mainīt patentu valdes nosaukumu uz Latvijas intelektuālā īpašuma biroju. Patentu valdē skaidro, ka pašreizējais nosaukums vairs pilnībā neatspoguļo iestādes kompetenci, jo tās darbība neaprobežojas tikai ar patentiem. No šodienas pilnībā tiek atjaunota Igaunijas Latvijas pārobeža autobusu maršruta Ikla Ainaži Salds Grīva darbība. Tā darbība atsākta pateicoties apstiprinātajam pieteikumam projekta Igaunijas-Latvijas pārobežu publiskā transporta savienojums pagarināšanai. Projekts apliecinājis, ka pārobežu sabiedriskais transports nav tikai pārvietošanās iespēja, bet gan būtiski uzlabo iedzīvotāju piekļuvi darba vietā, izglītības un veselības aprūpas pakalpojumiem. Radio Skondo.
4: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 000 ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļa 1 litrs, €89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
8: Bluor Bank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt.
0: hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
1: Ir 9.4 minūtes ārprāts, kā mēs esam aizpļāpājuši.
8: Pirmdiena, 10. augusts, audrām, audriem, brenčiem un inutām, sveicieni vārta dienā, sveicieni arī jubilāriem.
1: Nu tad pirmdienā metamies ar uzrāvienu sarnājuši. Šeit jau dziesma aiziet.

0: 9 un 10 minūtes, 27, 22, 8, 8, 5, 5. Rita, Valdis un tu. Cilvēki ar labu iztēli ir lieliski vadītāji, jo viņiem ir jāiztēlos gadījumi, ja kas, vai kaut kas nu, līdzīgs zīlniekiem. Īstenībā, ja kurš pieredzējis speciālists, ir pieredzējis pietiekami daudz gadījumu, ja kas, tāpēc ir arī gatavs reaģēt. Mēs par to, kas nodarās tavā iztēlē.
1: Es minēju to citātu, ka uztraukšanās ir stūbākais veids, kā likt lietā savu iztēli.
0: Kā nodarbināt savu iztēli.
1: Mums klausītājs Juris raksta, man reizēm sanāk pastrādāt lielā augstumā sakartorņos, un esmu iedomājies, kā būtu nokrist no lielā augstuma.
0: Vai no?
1: Juris, šito nē, šo Jā. Nē, šo labāk nē, neattīsti.
0: Bet es domāju, pazīstam sajūtu ļoti daudziem. 9 un 11 minūtes tādās situācijās vienkārši cieši turies pie margām vai palodas drošības pēc. Un ja citādi nevar, tad meklē palīdzību.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimī veikalos ar mans Rimī karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimī!
5: 9:20 minūtes, labrīt, Rita Valdis un tu? Tāriņam uz 27, 28, 85.
6: Un brīnišķīgs stāsts par iztēli padalījās mūsu klausītāja Romēna. Es vienreiz aizmirsu izslēgt gludekli. To sāku atcerēties, kad bija tālu no mājām Līgo ballītē.
5: Bet tiešām aizmirsu?
6: Iztēlē jau viss bija pa galam. Svētki nekādi. No rīta steidzos atpakaļ. Gludeklis strādāja. Paldies Dievam, ka nekas ļauns nenotika. Un kopš tā laika man ir tāds gludeklis, kas izslēdz pats pēc 10 minūtēm. Tā jauka diena visiem vēlot mūsu klausītāja Romēna.
5: 9:21 minūte, labrīt.
7: Radio Skondo.
5: Tāpēc ir labi, ja ir kādi kaimiņi, kuriem var uzticēt atslēgu. Apusēji, protams, drošības pēc.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā pēc Valsts drošības dienesta rekomendācijām daudzos kritiskās infrastruktūras objektos pastiprināta apsardze un ieviesta biežāka teritorijas apsakošana. Tāpat Valsts drošības dienesta sadarbībā ar Valsts policiju regulāri pārbauda dažādu veidu aizdomīgas aktivitātes kritiskās infrastruktūras objektu tūmā. Kamēr turpinās Krievijas karš Ukrainā, Krievijai nav militāro spēju atvērt vēl vienu fronti pret NATO valstīm un nav pazīmju, ka tā pašlaik gatavotos šādam uzbrukumam. Tā aģentūra Leta sacīja NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Situācija varētu mainīties, ja karš Ukrainā tiktu apturēts un Krievija iegūtu laiku savu militāro spēju atjaunošanai. Rīgas domes pilsētas attīstības komisijā šodien spriedīs par ūdens transporta nozares sakārtošanu. Turpmāk visu atbildību par pilsētas piestātnēm un to nomu plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam. Tāpat pašvaldība plāno izsludināt iepirkumu pilotu projektam, lai no maija līdz septembrim nodrošinātu regulārus pasažieru braucienus maršrutā Bolderāja-Vecmilgrāvis. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir gatavs turpināt palielināt ekonomisko spiedienu uz Irānu, tā vietā, lai izvērstu jaunu uzbrukumu pret valsti. Bet pagājušā nedēļā publicētajā Marketas universitātes rīkotajā sabiedriskās domas aptaujā inflācija un dzīves dārdzība ir svarīgākie jautājumi, kas satrauc amerikāņus. Tā domā 35% aptaujāto. Savukārt karš Irānā kā vislielākās bažas raisošais ir tikai desmitajai daļai iedzīvotāju. Un vēl pie mums Latvijā. Rēzeknes pašvaldībā izveidota jauna uzņēmējdarbības atbalsta programma ar iespēju saņemt iecerēju līdz 15,000 eiro. Vienam projektam pašvaldības līdzfinansējums var sasniegt līdz 50% no tā kopējām izmaksām. Bet šodien pulksten 11. Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas tiks atklāts murālis Rīgas Atlantīda. Darba iecer balstīta Rīgas pilsētas kanāla ekosistēmā vietējo iedzīvotāju stāstos un projektu laikā apkopotajos klimata datos.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: 31 minūte.
3: Šī diena iesāksies daļai mākoņai, tomēr dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Werner's DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werner's DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
2: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sēdžu tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
3: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
4: Viņa 41 minūte, labrīt.
5: Mēs par to izstēles likšanu lietā, un mums ar Valdi tikko sanāca saruna ar vienu mūsu ciemiņu. Mums reklāmas daļā viesojās no kādas konditorijas pārstāve, un es prasīju, nu kā, kur viņiem tas ofiss atrodas. Viņi saka, nu tur, kur ceptuvi, tur arī tas ofiss, nu, un viņi no tā ofisa iedomājas var iet uz to ceptuvu un ēst, ko grib.
4: Ne jau ēst, bet degustēt, nu, labi, vai degustēt, ir, kāda ir kvalitāte.
5: Nu, un es vienkārši izstāvojos. Iedomājas, ja mums būtu te tāda ceptuva, kur mēs varētu iet degustēt. Es domāju, Valdi, mēs vēltos uz to darbu. Nu, pēc ilgs laiks nepaiet un būtu, nu jā, es domāju, mēs vēltos. Jā, mēs būtu cik
4: vai arī nekad plāti. Vairs. Vai arī nekad vairs.
5: Nekad vairs neēst saldumus,
4: tu domā? Jā, un miers. Jā, jā. Jo, zini kā, deficīts jau rada to vēlmi. Jo, ja tev ir ņem un negribu. Nu, tad,
5: varbūt.
4: Jā.
5: Bet, nu, es iztēlojos, jā, ka tas būs mums slikti beigas.
4: Jo, ritiņ, tas ir tāpatās kā cilvēki, kas dzīvo pie jūras. Daži no viņiem pusgadu nav redzējuši jūru, tāpēc, viņi turpat ir kaut kur, zini. Nu, tā. Bet tas viss sākās ar Senekas atgādinājumu, ka mēs vairāk ciešam iztēlē nekā realitātē. Jo tu paskaties, iztēlē tu esi sabūvējis tādas briesmas, kas 99% gadījumu nekad dzīvē nenotiek. Un nākamreiz, kad tu sevi pieķer pie tādām briesmām iztēlē, atgādini šito. Cik bieži tā ir atgadījies? Mm-hmm. Nekad.
5: Redz, nu, cik daudz tu savas enerģijas iztēles un visa cita velti.
4: Cilvēks cieši nevis no lietām, bet no sava priekšstata par tām. Tā Epiktēts savu laiku ir rakstījis pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Nu tā, mēs reizēm izciešam tūkstošu reižu to, kas realitātē notiek tikai vienreiz. Tas savukārt ir par pagātnes notikumiem. Atceries, ir tā gadījies, ka tu pat iedomājies, kā tu toreiz izgāzies un joprojām gribas zemē ielīst. Jā. Tāpēc to vajag stāstīt kā anekdoti. Visas savas izgāšanās, visas savas kļūdas, stāsti kā anekdoti.
5: Tas būs tāds ļoti terapeitisks.
4: Jā, un ar katru reizi tas liksies arvien mazāk un mazāk traki un ar laiku varēs pat par sevi pasmaidīt. Tā kā visas savas izgāšanās, visus savus saucamos, neteikšu, tagad bērni klausās, stāsti kā anekdotus, pasmīties kopā ar radiem draugiem un paziņām, un beigās jau tas vairs neliksies tik traki. 9.44 minūtes, paldies tev par tavu iztēli, jo es iedomājos, katrs tagad no mūsu klausītājiem var iztēloties, piemēram, ritiņu, man un tev tā kā vēlas, nevis tā kā ir patiesībā. Radio Skonto.
5: Tādus, kādu mēs būtu, ja mums tā konditorija, te būtu stāv zemāk.
4: Nu, tu izskatītos labāk, es sliktāk.

Tepiņ 48 minūtes. Ērika mums atgādina, ka jūs varat arī 1000 reižu iztēloties to labo, kas ir noticis tikai vienreiz. Mhm.

0: 52 minūtes bez 8 minūtēm 10 no rīta.
1: Lai tev aizraujošs 10. augusts, lietas lietā savu iztēli, lietas lietā tādā pozitīvā ziņā.
0: Vai arī tieši otrādi. Ja? Izvēlējies iztēloties, kā būtu, ja būtu, un labi, ka tā nav.
1: Labi, ka,
0: bet
1: nu,
0: ir
1: labi,
0: tā, kā ir.
1: Varbūt ir, kam, tas, jā, kam tas palīdz. Es atgādinu, mums darbdienas rītos, tā stundā no 6 līdz 7 ir jauna rubrika, ko es vakar iemācījos. Tā kā mācies šodien, mācies. Mācies no dzīves, mācies no citu pieredzes, no savas pieredzes un padalies. Tad mēs tiksimies ar tevi atkal rīt no rīta pulksteni 6. Un kamēr Kārlis atpūšas, mēs tev nododam Mārtiņu Kita. Gādīgajās rokās.
0: Nav tā, ka Kārlis tev uz dīvāna atpūstos, viņam ir atvaļinājums. Pagaidām ar tām.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā pēc Valsts drošības dienesta rekomendācijām daudzos kritiskās infrastruktūras objektos pastiprināta apsardze un ieviesta biežāka teritorijas apsakošana. Tāpat Valsts drošības dienesta sadarbībā ar Valsts policiju regulāri pārbauda dažādu veidu aizdomīgas aktivitātes kritiskās infrastruktūras objektu tūmā. Kamēr turpinās Krievijas karš Ukrainā, Krievijai nav militāro spēju atvērt vēl vienu fronti pret NATO valstīm un nav pazīmju, ka tā pašlaik gatavotos šādam uzbrukumam. Tā aģentūra Leta sacīja NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Situācija varētu mainīties, ja karš Ukrainā tiktu apturēts un Krievija iegūtu laiku savu militāro spēju atjaunošanai. Rīgas domes pilsētas attīstības komisijā šodien spriedīs par ūdens transporta nozares sakārtošanu. Turpmāk visu atbildību par pilsētas piestātnēm un to nomu plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam. Tāpat pašvaldība plāno izsludināt iepirkumu pilotu projektam, lai no maija līdz septembrim nodrošinātu regulārus pasažieru braucienus maršrutā Bolderāja-Vecmilgrāvis. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ir gatavs turpināt palielināt ekonomisko spiedienu uz Irānu, tā vietā, lai izvērstu jaunu uzbrukumu pret valsti. Bet pagājušā nedēļā publicētajā Marketas universitātes rīkotajā sabiedriskās domas aptaujā inflācija un dzīves dārdzība ir svarīgākie jautājumi, kas satrauc amerikāņus. Tā domā 35% aptaujāto. Savukārt karš Irānā kā vislielākās bažas raisošais ir tikai desmitajai daļai iedzīvotāju. Un vēl pie mums Latvijā. Rēzeknes pašvaldībā izveidota jauna uzņēmējdarbības atbalsta programma ar iespēju saņemt iecerēju līdz 15 000 eiro. Vienam projektam pašvaldības līdzfinansējums var sasniegt līdz 50% no tā kopējām izmaksām. Bet šodien pulksten 11. Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas tiks atklāts murālis Rīgas Atlantīda. Darba iecer balstīta Rīgas pilsētas kanāla ekosistēmā vietējo iedzīvotāju stāstos un projektu laikā apkopotajos klimata datos. Radio Skondo. Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan. Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053. Top!
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
3: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
4: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
3: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
5: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
3: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīvini leģendas.
8: Es biju varenas.
9: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
10: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Labrīt, ir viena minūte pār desmitiem brīnišķīgā pirmdienas rītā 10. augustā. Audra, Audris, Brencis un Inuta saņem vārdienas apsveikums. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Tālrunas studijā 6722 8855, ja nu kas troši zvan. Šeit studijā Mārtiņš Kīts.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Šodien Latvijā daļai mākoņains laiks. Dienas laikā mākoņa daudzums palielināsies un pēcpusdienā, kā arī vakarā daudz vietu īslaicīgi līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu dienvidvējuši, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 23, plus 27 grādi. Jūras piekrastē mazliet vēsāks tur plus 21, plus 23. Rīgā dienas pirmajā pusē vēl uzspīdēs saule, tomēr pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un vakarā uzlīs. Gaisa temperatūra plus 25, plus 27 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
8: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradus ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāja jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
9: Klausies Radio Skonto rubriku atklāja Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
8: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.

Ieklausītais ausīm iekšā. Tavs radios konto 31 minūte pār desmitiem. Cindy Lauper turpinās ar Time After Time. Pēc brīža dzirdēs Michael Bolton. Lieliskas melodijas vienā laidā.

0: Veidos savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Hallo!
3: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
2: O, tik ātri!
3: Protams, e-lats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Ir bez 13 minūtēm 11, te tavs rādios konto, laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Grupas Tums, 4. Studijas albums Spēlējot debesis, izdos 2002. Gadā. Ik katrā dziesmā no 12 ir pieminētas debesis, tas tāds interesants fakts. Iespējams, tāpēc arī albums tika nosaukts par Spēlējot debesis, un te būs albuma titula dziesma – Spēlējot debesis. Pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Biedrības tavi draugi noliktavas aizdedzināšanu nevar tieši sasaistīt ar gadiem ilgušo izsmieklu par biedrības darbu, tomēr gandrīz 24 tūkstošu telegrama ierakstu analīze liecina par noturīgu vēstījumu sistēmu, kas grauj uzticību ziedotājiem un organizācijām, kuras palīdzību nogādā Ukrainai. Tā liecina aģentūras Leta veikta analīze. Naktī uz 19. jūliju biedrības tavi draugi noliktavā izcēlās ugunsgrēks, tajā bija uzkrātas Ukrainai paredzētas mantas. Pašlaik nav pierādījumu, ka retorika par biedrības darbu būtu izraisījusi aizdedzināšanu vai ka uzbrucēji būtu darbojušies Krievijas uzdevumā. Tomēr fiziskais uzbrukums skāra to pašu palīdzības ķēdi, pret kuru Telegram kanālos informatīvi uzbrukts jau gadiem. Latvija un Lielbritānija ar Ukrainas atbalstu šodien rīkos ANO drošības padomes neformālo formāta sanāksmi par humanitāro tiesību un cilvēktiesību pārkāpumiem Ukrainā. Plānots, ka sanāksmē īpaša uzmanība tiks pievērsta Ukrainas kara gūstekņu spīdzināšanai un ieslodzījuma apstākļiem, politiski motivētai un pretiesiskai iedzīvotāju aizturēšanai, kā arī ārvalstnieku vervēšanai Krievijas armijā. Citur pasaulē naktī uz pirmdienu noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Nižņikamskai Tatarstānā ziņo Ukraiņu Telegram kanāli. Nižņikamska atrodas viena no lielākajām un modernākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Moldovā svētdien nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunsgrēks. Lidrobota atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Moldovas teritorijā atrastas 28 raķešu vai lidrobotu atliekas. Šonedeļ trešdienas vakarā visā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums, tā informē Latvijas astronomijas biedrībā. Astronomi gaidāmo daļējo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4 piekdaļām saules diametra. Daļējs saules aptumsums būs redzams visā Eiropā, savukārt šaurā joslā Spānijā un Islandē tas būs vērojams kā pilns saules aptumsums.
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
2: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā – tavā vēderā. Daktaras Vilkoitas vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radios konto.
8: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. līdz 24. augustam. Armands Rimī karti, datorpele ar paliktni TNB, divi veidi, 15,59 €. Izglītojošs komplekts Kosmos Planetary System, 19,19 €. Pusdienu kastēm Larč, 40% atlaide. Rimī.
9: Pulkstens ir 11. pirmdienā 10. augustā, šobrīd Rīgā plus 20 grādi, bet nu, solās pakāpties līdz kādiem plus 27. Tā kā karsta diena mums šodien sagaidām. Oskars Brasliņš ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām, cik jauki, ka esi kopā ar mums.

Grupa otra puse, 7 minūtes pār 11. Ar dziesmu Vēstules. Ar šo dziesmu tad arī Normans Pauliņš, kā sev pierādīja gan kā labu dziedātāju, gan arī kā mūzikas autori, jo šī ir viņa rakstīta dziesma ar Baltavas vārdiem. Droši pagriezt skaļāk un dzied līdzi.

This is the Life un Amy McDonald 15 minūtes pār 11. Turpinās jauks duets Elton Johns un Dua Lipa dziesmā Cold Heart līdz pašām radio skonto laika ziņām.

0: Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Šodien Latvijā daļai mākoņains. Dienā mākoņa daudzums palielināsies un pēcpusdienā, kā arī vakarā daudzviet īslaicīgi līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Lēns līdz mērens, dienvidrietumu, dienvidpuses vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 23, plus 27. Jūras piekrastē mazliet vēsāks, tur plus 21, plus 23 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē vēl uzspīdēs saule, šobrīd arī spīd, tomēr pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un vakarā līs. Gaisa temperatūra plus 25, plus 27 grādi robežās.
0: Tās bija Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka – tavam mājoklim.
7: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
8: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.

Visai roķīgi esam sākuši. Līdzīgi mēs arī turpināsim. Jā, Austrālijas Midnight Oil nomainīs kanādiešu mākslinieks Bryans Adams ar Cloud No. 9. Ir 26 minūtes pār 11. Paklausies Radio Skonto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs.

Kaut kur starp daudzas lieliskām melodijām tepat arī Dons ar dziesmu. Tepat pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Tavs radio skonto.

0: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu, skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo, kopkoncerts Roku rokā. 22. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top!
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti!
6: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.
7: Kurši!
8: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
9: Ir vērts pamēģināt.
10: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
11: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
8: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.

11.47 minūtes, tu klausies radio skonto. Tagad kāds mākslinieks, kurš atrodas tādā, nu, ļoti īpaša stūras priekšvakarā. Feliks Ķiģelis ar dziesmu Vējā. Pagriez skaļāk un dziedi līdzīm.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brāsliņš. Labdien! Regulāri kuģīšu pārvadājumi starp Boldarāju un Vecmilgrāvi varētu sākties nākamā gada aprīlī. Tā šodien Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas sēdē skaidroja pilsētas attīstības departamenta pārstāvi. Sākotnēji satiksme tiks nodrošināta īstenojot pilotu projektu veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešus. Pilotu projekta īstenošana nepieciešama, lai uzkrātu datus un saprastu, kādi ieguldījumi pašvaldībai jāveic, cik liels ir pieprasījums un kādi izdevumi jāplāno. Iecerēts kā pilotu projekta laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai, tātad eiro 50. Izglītības politikā lēmumi jābalsta datos, ietekmes izvērtējumā un diskusijās ar nozares pārstāvjiem, izvaroties no straujām un nepietiekam izvērtētām pārmaiņām. Tā aģentūrē Leta sacīja Latvijas vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa, komentējot Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātās izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā. Vecāku organizācija nav mierināta ar veidu, kādā tiek virzītas pārmaiņas nozarē, norādot, ka būtiski priekšlikumi izskan tikai dažas nedēļas pirms jaunā mācību gada un virzīti steigā. Valsts robežsardze pēdējās 3 dienaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 9434 cilvēki. Risku apdrošināšanas kompānija Balta šī gada sākumā gāzes sprādzienā Bauskas ielā cietušo 8 apdrošināto dzīvokļu īpašniekiem atlīdzībās izmaksās kopumā 540 tūkstošus eiro. Pat labāk atlīdzības, kas aprēķinātas atbilstoši katra dzīvokļa tirgus vērtībai, izmaksātas lielākajai daļai Balta apdrošināto. No kopumā 75 dzīvokļiem apdrošināti bija 34, savukārt 41 dzīvoklis un ēkas kopīpašums apdrošināti nebija. Latvijas vīriešu basketbola izlasēja gaidāmajos nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačos nevarēs palīdzēt Arturs Žagars, par to vēst portāls sporta centrus. Žagars bija iekļauts 16 kandidātu sarakstā, taču medijas vēsta, ka basketbolists svētdien informējis Latvijas valstsvienības vadību, ka nevarēs pievienoties izlasē. Latvijas valstsvienība šomēnes pasaules kausa kvalifikācijā 27. Augustā izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. Augustam. Vairāk Svedbank LV. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rizinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. Augustā, 11. Novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsveicinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasijas filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
6: Pulkstens rāda 12, ja šobrīd pusdieno, lai labi ēst griba, ja es pie autostūras, lai labi ripo, joprojām pirmdien 10. augusts un suminām audras, audrus, brenčus un inutas vārdienā daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Šeit pie muzikas pulcas Mārtiņš Kits, lai veiksmīgi dienā, kopā ar... Tālrunas izziņām un WhatsApp ziņām 27228855. Stāsti, cik viegli ir šī pirmdiena tev šodien.

Ir 8 minūtes pār 12, te tavs rādios konto turpinā Nick Cash Show ar Would It Be Good? Dziesma no viņa debijas studijas albuma Human Racing 1984. Gadā. Nu, es nezinu, mans novērojums ir tāds, ka tieši no debijas albuma pašas pirmās kompozīcijas lielai daļai mākslinieku ir tās spilgtākās un prātā paliekošākās. Nekas nav, protams, viennozīmīgi, bet nu tā, tāds ir mans novērojums. Tad tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā. Pēc brīža Igo ar dziesmu Sniegbaltītei. Tad tev būs iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņainas laiks. Dienas laikā mākoņa daudzums palielināsies un pēcpusdienā, kā arī vakarā, daudzviet īslaicīgi līs vietām iespējams parka un negaiss. Lēns līdz mērens dienvidrietumu dienvidvējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 23 plus 27, jūras piekrastē plus 21 plus 23 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē vēl uzspīdēs saule, tomēr pēcpusdienā mākoņa daudzums palielināsies un vakarā līs. Gaisa temperatūra plus 25 plus 27 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
8: Metālu žņitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žņitolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko. Uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metālu žņitolmetā.
10: Agropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Agropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.

Dziesma apdzied zēnu un meiteni, kuri abi vēlas tikt pamanīti. Cool Kids un Ecosmith. Tavā radioskonto 27 minūtes pār 12.

0: ABBA ar Waterloo, dziesma, kur uzvara Eirovizijā 1974. Gadā. Un, jā, un tagad arī būs viena Eirovizijas uzvarētāja dziesma, un es paskaitīju starp šīm abām dziesmām 45 gadi. Jā, Duncan Lawrence ar Arcade. Tavā radios konto 12.37.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
4: Ienāc pērkamkredītus.lv.
5: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
6: Cenas dzeltenas tik skaistas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!

0: augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tavs tuvums, tas ir mans.
2: Tiekamies tuvumā.

Sveiciens divām pasažieriem, kuras šobrīd vizinās taksometrā un slavē mūsu mūzikas galvi Gaumi šoferim Sandim. Sveiciens arī Sandim. Mjūzika ar sauli šodien augsta. Pagriez skaļāk un dzied līdzi, lai gan patiesībā nemaz tik augsta nav, plus 24 grādi šobrīd. Tu klausies radio skonto

0: Īsumā par aktuālo un svarīgo. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Pat labam izskatās, ka jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis neļaus Rīgai attīstīties ātrāk, lai tā varētu iemaksāt fondā vairāk, sacīs Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs. Rīgas mērs piekrīt, ka galvas pilsētāja caur finanšu izlīdzināšanas fondu ir jāpalīdz citām pašvaldībām, bet viņa prāt par to būtu jāsņem pretī kādi ieguvumi, pat labam nesot saprotams, vai un kādi varētu būt šie ieguvumi. Ministru prezidents Andris Kulbergs ar rezolūciju lūdzis valsts kancelējai sagatavot priekšlikumus attālinātā darba organizēšanas un piemērošanas pilnveidošanai valsts pārvaldē. Kā vēstīts pagājušā pirmdienā pēc koalīcijas partiju sanāksmes, politiķi atklāja, ka premjers ir uzdevis finanšu ministrijai izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē, norādot uz nepieciešamību lielākajai daļai valsts iestāžu darbinieku atgriezties pie darba klātienē. Sabiedrībā izskanot jautājumiem par dabas aizsardzības pārvaldes izsludināto iepirkumu lāču monitorings 2026. Līdz 2028. Gadam, pārvaldē skaidro, ka lāču monitorings ir investīcija iedzīvotāju drošībā un konflikta situāciju risināšanā. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja dabas aizsardzības pārvaldes dabas aizsardzības departamenta direktore Gīta Strode, uzticam un zinātniski pamatotu datu iegūšana ir vienīgais veids, kā ļaut valstī operatīvi rīkoties konflikta situācijās.
1: Ja mēs gribam pieņemt jaunus lēmumus vai kaut kādas izmaiņas likumdošanā, tad mums visi šie dati ir vajadzīgi, lai mēs varētu pamatot. Tā kā lāču skaits palielinās, nu jau vairs nav tikai Vidzeme un Latgale, nu jau arī Kurzemē vairāk tiek sastopami lāči, tā arī pieaug to gadījumu skaits, kad lāči nodara postījumus lauksaimniecībā, biškopībā. Tad mums ir svarīgi arī pēc iespējas vairāk ievākt ģenētisko materiālu un veikt analīzes gan no postījumu vietām, gan no novērojumu vietām, lai mēs saprastu, kuri ir tie problemātiskie dzīvnieki, kuri tuvākajā laikā no populācijas būtu jāizņem.
0: Tā dabas aizsardzības departamenta direktora Gīta Strode. Viņa arī norāda, ka ģenētisko datu ievākšana un regulāra monitoringa veikšana ir nozīmīga arī Latvijas starptautisko saistību un Eiropas Savienības prasību izpildēji. Atgādināšu, ka dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180 tūkstošu eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai šim, nākamajam un 2028. Gadam.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. Līdz 10. Augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
7: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
8: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
9: Jūs visu varat.
8: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
10: Sveiks, mani sauc Tuta.
8: Un atdzīvini leģendas.
11: Es biju varenas.
12: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
13: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
14: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
9: Pulkstens ir precīzi viens dienā, te tavs radios konto pirmdienā, 10. augustā. Tālrunas studijā 6722-8855, ja nu kas ziņojams droši zvani, stāsti. Ramon Plumba ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām. Cik jauki, es kopā radios konto, lai veiksmīga diena!

Elliot Henderson un Kaigo. Dziesmā Here for You, tavā radio skonto, 8 minūtes pār vieniem. Turpinās vācu trio Camouflage, dēvēt arī par vācu Depeche Mode ar Great Commandment dziesmu no 1987. Gada. Jāsaka gan, ka 1983. Šī dziesma izdot pirmo reizi un pēc tam pārizdot 4 gadus vēlāk. Acīm redzot, nebija dziesma pamanīta un puišs uzskatīja par potenciālu. Dziesmai veicās labi. Jā, viss kārtībā. Tāpēc arī skan radio skonto viņos.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Šodien Latvijā daļai mākoņainas laiks dienas laikā mākoņa daudzums palielināsies un vakarā daudz viet īslaicīgi līs. Vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns līdz mērens dienvidrietumu dienvidu vējuši brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 23 plus 27 grādi. Rīgā spīdēs saule, tomēr pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un vakarā līs. Gaisa temperatūra plus 25 plus 27 grādi robežās.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
6: Vērners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Vērners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Vēl viena vācu grupa Alphaville ar Dance With Me 13.26 minūtēs. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Lamberts ar Mad World, tā ir Tears for Fears, jau sēns rakstīt dziesmam no 1982. gada, bet Adam versija ļoti labi iederas arī radioskonto viņos.

0: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides iecienītais saules kosmētikai no Avene, Babē un Iesdin zīmoliem 50% atlaide Avene un 45% atlaide kā Babē, tā arī Iesdin saules aizsarglīdzekļiem, sejai un ķermenim. Atlaide aizsarglosjoniem, aizsargeļām, sērumiem, sprējiem, fluīdiem ar un bez toņa, lūpu balzāmiem un vēl vairāk, lai saules baudīšana būtu droša visai ģimenei ar Avene, Babē un Iesdin labās rokās apotēka.
1: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tev ir dārgs auto līzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
5: Ienāc pērkamkredītus.lv
6: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, datorpele ar paliktni TNB, divi veidi, 15,59 €. Izglītojošs komplekts Kosmos Planetarijas sistēma, 19,19 €. Pusdienu kastēm Large 40% atlaide. Rimi!

Iepriekšējās 4 stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits, lai tev jauks šis pirmdienas dienas otrs cēliens kopā ar radios konto. Jumpra vēl dziedās par rozēm un es arī no savas puses sūtu tev virtuālu rozīti un uz tikšanos atkal rīta, tā. Bet tagad pagriezis skaļāk, kā arī dzied līdzi.

0: par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Kamēr turpinās Krievijas karš Ukrainā, Krievijai nav militāro spēku atvērt vēl vienu fronti pret NATO valstīm, un nav pazīmju, ka tā pašlaik gatavotos šādam uzbrukumam. Leta podkastā, kas tas vispār bija, sacīja NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Krievija ir un būs mums draudz, bet tas nenozīmē tūlīt un tagad, sacīja Sārts. Valsts drošības dienas aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsonu aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem kara darbības pret Ukrainu turpināšanai. Valsts drošības dienas izmeklēšanā noskaidroja, ka aizturētā Krievijas pilsone, kura vairākus gadus dzīvo Latvijā kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, atsaukusies vairākiem interneta vidē publicētiem aicinājumiem sniegt finansiālu vai materiālu palīdzību kara darbības pret Ukrainu nodrošināšanai, veicot regulārus naudas pārskaitījumus Krievijas bruņotos spēku atbalstam. No šodienas pilnībā tiek atjaunota Igaunijas-Latvijas pārobežu autobusu maršruta Ikla-Ainaža-Salacgrīva darbība. Autobusi atsāks kursēt līdz Salacgrīvai, atjaunojot kustības sarakstu, maršrutus un attiešanas laikus, kas bija spēkā pirmajā pilotu projekta periodā. Projekts ir apliecinājis, ka pārobežu sabiedriskais transports nav tikai pārvietošanās iespēja, tas būtiski uzlabo iedzīvotāju piekļuvi darba vietām, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī citiem ikdienā nozīmīgiem pakalpojumiem. Satiksmes ministrija kampaņā nākamā pietura brīvdiena iekāp, izkāp, atklāj. Informēs jauniešu par ceļošanas iespējām ar elektrovilcienu. Kampaņa plānota digitālajā vidē ar influenceru radītiem ceļojumu stāstiem, konkursiem un pasākumiem Eiropas mobilitātes nedēļas laikā. Tāpat kampaņas mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par ilgspējīgu mobilitāti un Eiropas Savienības fondu ieguldījumu dzelzceļa infrastruktūras attīstībā. Pasaules talkā, kas notiks apmēram 200 valstīs un teritorijās 20. Septembrī, Jēkabpils novadā plānots iestādīt 10. Laimes koku parku. Lielā talka aicina iedzīvotājs un pašvaldības plānot un atzīmēt savu plānoto pasaules talkas aktivitāti, ūdens tilpņu un krastu sakopšanu, laimes koku stādīšanu, ainavas labiekārtošanu, pārgājienus ar talkas elementiem un dabas izzināšanu.
1: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
2: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Atpakaļ darbā! Vīkendā! Jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
5: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā!
6: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
7: Agropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Agropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
0: – Labdien, labdien! Ir divi šajā pirmdienā klāt 10. augusts, un šodien Audra, Audris Brencis un Inuta saņem sveicienus vārdienā. Daudz laimes tev, jā, šodien dzimšanas dienas svinam te radio skonto studijā Elita Marga.

2:07 minūtes un turpina Bobs Sinclairs ar Love Generation, tavs radio skanto un dažādību tavs mūzikas pasaulē.

Minētas radio skonto ēterā 2:14 minūtēs, alias 14:14 nomaina Gypsy Kings. Mazāk runa, vairāk mūzikas.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, vietām mākoņi arī var atnest īslaicīgu lietu un pat pērkona negaisu. Dienvidrietumu dienvidu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra šodien 23-27, vien piekrastē mazliet vēsāks, tur ap 21-22 grādiem. Rīgā šodien karsti 25-27 grādi un vēlāk vakarpusē arī sagaidīsim lietu galvaspilsētā.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
6: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
7: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeru taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kg, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
9: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli.

Ir 4:27 minūtes, un tagad Eli Golding ar dziesmu Burn. Lai patiešām lielisks melodijas vienā laidā raisa arī tavu lielisko sajūtu šajā īpašajā dienā.

jau zini, tas ir tavs radijas konto, šobrīd ir 2:35. Mazāk runa, vairāk mūzikas.

0: 2:38 minūtes.
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Latvijā no 1. augusta spēkā stājušies grozījumi būvniecības likumā. Izmaiņas paredz vienkāršot atsevišķas būvniecības procedūras un samazināt administratīvo slogu. Vienlaikus tiek precizēta arī kārtība, kādā tiek īstenoti infrastruktūras projekti, tostarp dzelzceļa attīstības projekti. Eiropā uzmanības centrā nonākusi Ukrainas būvniecības nozara, kurai nākamajos gados būs vajadzīgi 10 000 kvalificētu darbinieku. Šodien prezentēts Eiropas Savienības atbalstīts ceļvedis 2026. Līdz 2030. Gadam, kura mērķis ir risināt darbspēku trūkumu un sagatavot nozari valsts atjaunošanai. Īpašs uzsvers likts uz profesionālo izglītību, pārkvalificēšanos un kvalificētu speciālistu piesaisti. Bet pasaulē arvien lielāku būvniecības pieprasījumu rada mākslīgā intelekta attīstība. Amerikas Savienotajās valstīs tiek plānoti jauni milzīgi datu centru kompleksi, kas paredzēti mākslīgā intelekta sistēmu darbināšanai. Dažos projektos investīcijas sasniedz 100 000 000 dolāru, bet ēku platības mērāmas 10 000 kvadrātmetru. Tas nozīmē, ka tehnoloģija attīstība arvien tiešāk pārvērt.

0: veido arī pasaules būvniecības tirgu.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Ekotech Būve – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto. Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
8: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā tu būs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tavs tuvums, tas ir mans.
10: Tiekamies tuvumā.

brīnišķīgā Tintenera. We don't need another hero. Jā, mums nevajag citu varonu, mums pietiek ar pašu šo rock'n'rolla vecmāmiņu. Ārkārtīgi šarmanto, lielisko izcilo. Te nu tā ir radioskonto ēterā 2:50.

0: ar pašmāju aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! Kultūras ministrs Nauris Puntulis rosina saimā aktualizēt jautājumu par līkumu pieņemšanu, kas attiecas uz okupācijas laikā ieviesto ielu un apdzīvotu vietu nosaukumu pārdēvēšanu. Viņaprāt, atteikšanās no ielu nosaukumiem, kas slavina komunistisko totalitāro režīmu vai personas, kuras to atbalstījušas, veidos latviskāku vidi, stiprinās latvisko pašapziņu un apliecinās brīvu un demokrātisku valsti. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas aicina iedzīvotājus veselības problēmu gadījumā nepaļauties uz mākslīgā intelekta rīku sniegtajiem ieteikumiem un nemēģināt ar to palīdzību pašiem noteikt diagnozi. Dienas tā uzsver, ka mākslīgais intelekts nevar cilvēku izmeklēt, uzdot visus nepieciešamos jautājumus un izvērtēt situāciju tā, kā to dara mediķi. Sporta skolotājs, velobraucējs un ultramaratonists Arvis Sprūde uzstādījis jaunu Latvijas rekordu velobraukšanā. 24 stundās viņš pieveicis 725 kilometrus. Šis bija mēģinājums 7 dienās nobraukt 4000 kilometru un izcīnīt jau trešo Guinness rekordu. Esmu priecīgs, bet vienlaikus ir arī tādas interesantas sajūtas, kuras vēl joprojām nespēju raksturot. Sarunā ar Skonto mediju grupu sacīja Arvis Sprūde.
1: Šobrīd Guinness rekords netiks sasniegts, bet mēs sasniedzām Latvijas rekordu 24 stundās, un tās sajūtas ir tādas interesantas, jo varbūt tas virsmērķis, kas tika izvirzīts, nepiepildījās, bet galveno mērķi, kas ir atbalsts bērniem, mēs sasniedzām, tā kā nevar teikt, ka nekas nav izdarīts. Gribētu teikt, ka ir izdarīts 60-70% no tā, ko vajadzēja. Vienkārši mēs neuzlikām to odziņu, kas varbūt dotu prieku visiem un priecāties par to, ka ir Guinness rekords, kas patiesībā ir mazais mērķis, nego priekš mans.
0: Tā ultramaratonists un velobraucējs Arvis Sprūde. Lai gan veselības dēļ no lielā mērķa nācās atkāpties un Guinness rekords palika nesasniegts, visbūtiskākais ir padarīts. Sos bērnu ciematu programmai Kalniem pāri jau saziedoti vairāki 1000 eiro. Trešdienas vakarā, kad Latvijā būs vērojams daļais saules aptums un gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, prognozē sinoptiķi. Jau ziņots, ka astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizsegs līdz 4/5 saules diametra.
2: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metalūžņi Tolmetā.
9: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
10: Trīs pēcpusdienā tā stunda, ko saucam par saldo, ir klāt proti. Šajā stundā apsveikuma pasts, un ja tu kādu mītu cilvēku vēlies apsveikt ar radios konto starpniecību, tad aiziet! Sveiciens at radioskonto.lv Radios konto! Uz nu pat nosaukt otru, es sūti sveicienu tekstu, tad pušķi četros tas būs ētrā.

ko dzirdēju Fredim Merkurī ar Low Kills. Ir 3 un 6 minūtes un tagad Ņekicons blok ar dziesmu Tonight. Tavs radio skonto.

Savukārt Timberland, One Republic, Apologize, radios konto ētrā līdz pat laika ziņām ir 3:17.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus naktī vietām austrumpusē, iespējams arī pērkona negaiss un dienvidu pussvējš, dienvidu rietumu pussvējš, putīs rātrumu līdz 15 metriem sekundē, savukārt dienā jau dienvidu rietumu vējš pieņemsies spēkā līdz pat 20-21 metriem sekundē un jārēķinās, ka daudz viet jau gaidāms izlaicīgs lietus. Un varbūt arī pamatīgas lietus gāzes, turklāt ar visu pērkona negaisu. Temperatūra šonakt Latvijā 12-17 dienā 17-21 grāds. Rīgā naktī iespējams lietus, negaiss, savukārt dienā brīžiem debesis skaidrosies un tad atkal ik pa brīdim var uzlīt. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šonakt 14-16 dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptiekā – tavas veselības recepte.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālūžņi tolmetā.
7: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
8: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
9: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

Šobrīd ir 3:28 minūtes, tikko dzirdēju Guns N' Roses ar Don't Cry. Turpina Savage'a Don't Cry Tonight, un ja tev divreiz saka, ka nevajag raudāt, tad tā arī dari. Nevajag raudāt, vajag priecāties, un pēc šīs dziesmas jau apsveikuma pasta laiks radios konto ēterā.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Un šodien te jau ekskluzīvi tie pāris vārdi, kas kalendārā ierakstīti, proti breņči tikai 2 audras 17. Nu tad sākam ar to ekskluzīvo brenci. Brencis ir cilvēks, kuru nemitīgi grauž un dīda nemieras. Viņš negrib piekāpties, un tas notiek vien tad, ja dzīve ar viņu spēlē kādu negaidītu joku. Savukārt Audra ir temperamentīga, apsietīga un darbīga, spilgta un pamanāma starp ikdienas rūpēs iegrimušajiem, kuriem ar vienu viņa atradīs kādu labu vārdu, ko teikt. Savukārt Audru jau ir krietni vairāk. Audris 51 ir sumināms un sveicams šodien. Viņš reibst no savu iedomu pārpilnības. Ikdienā labi prot uzminēt citu vājības un vērst tās savu interešu virzienā. Savukārt Inuta 76. Inuta zina, ka dzīvē viss atkarīgs no sīkumiem un pat to niansēm. Viņai pa prātam izmeklēt sabiedrību un komforts. Trakus izaicinājums lūdzu Inutai nepiedāvāt. Un kuras saimes tad šodien jāsveic uzvārdu dienā? Ja ielūkojamies tajā lielajā uzvārdu kalendārā, tad tie ir Pastari, Kanči, Bumbieri, Stabiņi, Paideri, Palmas, Samsonovi, Audri, Brenči. Un paplašinātajā kalendārā atradīsiet arī Pasterus, Pasīšus, Pastniekus, Pasternakus, arī Posternakus, Postus, Kancerus, Brančus, Dabiņus, Palterus, Paltiņus, Palmaņus, Brancēnus, arī Branguļus, Branguļus un Bringuļus. Un tagad īpašie sveicieni. Mīs sveicu motobidreni Daci Kampāna dzimšanas dienā. Daudz jauku brīžu nākamajā gadā gludz ceļus un skaistus brīžus tavā dzīvē. Sveiciens no motobiedra.

Šobrīd ir 3:45 minūtes. Turpinam Sam Smith. How do you sleep? Tavs radios konto un lielisks melodijas vienā laidā.

Miljonāri! Emīls un Marats tikko bija dzirdāmi. Protams, jā, grupa Mjūzīk, radios kontaitrā. Šobrīd ir 3.52, turpina Aleksandrs Ten, Mr. Saks Beats.

0: Ar pašmāju aktualitātēm šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs pat laba neizslēdz pēc 15. Saeimas vēlēšanām sadarbību ar opozīcijā esošo partiju Latviju pirmajā vietā. Tomēr norāda uz nopietnām bažām par vairākiem šī politiskā spēka pārstāvjiem. Vienlaiks Kulbergs uzsvēra, ka lēmumus par iespējamo valdības modeli noteiks vēlēšanu rezultāti, tādēļ pat laba nesot pārāk izdarīt galīgus secinājumus, ziņo aģentūra Leta. Pat labi izskatās, ka jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis neļaus Rīgai attīstīties ātrāk, lai tā varētu iemaksāt fondā vairāk, sacīs Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs. Rīgas mērs piekrīt, ka galvaspilsētai caur finanšu izlīdzināšanas fondu ir jāpalīdz citām pašvaldībām, bet viņprāt par to būtu jāsņem pretī kā ieguvumi, pat labi nesot saprotams, vai un kādi varētu būt šie ieguvumi. Izglītības politikā lēmumi jābalsta datos, ietekmes izvērtējumā un diskusijās ar nozares pārstāvjiem, izvairoties no straujām un nepietiekam izvērtētām pārmaiņām, paudus Latvijas vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa komentējot Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātās izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā. Grozījumi paredz būtiskas izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumos. Zemkopības ministrija līdz 10. septembrim aicina izvirzīt kandidātus Meža nozares gada balvai Zelta Čiekurs. Meža nozares gada balvas mērķis ir izcelt un godināt izcilākos nozares pārstāvjus un viņu ieguldījumu Latvijas meža nozares attīstībā. Piektdien 14. augustā sāksies konkursa energoefektīvākā ēka Latvijā 2026 pieteikto ēku vērtēšana un žūrī klātienē apmeklēs un vērtēs 23 energoefektīvas ēkas 10 apdzīvotās vietās Latvijā. Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīca efekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par labotību, ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi. Vērnersdē saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Vērnersdē veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
2: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Pirmdiena, 10. augusts, jaunas nedēļas sākums, un šodiena ir Audras, Audra, Breņča un Inutas vārddiena, un daudz laimes visiem, kam šodien svinams, kāds īpašs notikums dzīvē. Jāatvaļinājums, tad uzelpo brīvi un izbaudi vasarīgi šodien mums tie laikapstākļi. Un jā, jāteic, ja tu esi pie stūras savukārt, ja tev pēc darba jādodas mājās un mani kur kādu sastrākumu pabrīdina pārējos autovadītājs 272-2888-55 studijā Elita.

Ko dzirdēja Enrike Iglesias? Turpina Igo un dziesma. Cerību laiks 4.12 minūtēs radioskonto ētrā. Pagriez skaļāk, dzied līdzi.

0: Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzietīs laicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu, dienā rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 22 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs iespējams arī negaiss, vējš brāzmās var sasniegt 21 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radioskonto!
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
5: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
6: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saulespuķu eļļa 1 litrs, €89. Pilntiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.

4:27 minūtes tavs radios konto. Tagad Sofija B. Hopkins. Right beside you, kopā ar tevi, tavs radios konto, tieši tev blakus. Ies pie stūras un redzi, kur kādu sablīvējumu padod ziņu. Pārējie tev teiks paldies 272 8855.

0: Radio Skonto.
1: Čau, čau. Nu, tad lai tev ir tas prieciņš pa sablīvējumiem.
2: Nu?
1: Kalnziemiela virzienā uz centru. Tur jau parasti nav nekas foršs, kad brauc no Spices, bet tagad vēl pirms Melnselielas, kreisajā joslā viens busiņš ir nomērs.
0: Kamēr viņi atdzīvinās, tad jārēķinās, ka tur tā kā lēnāk viss notiek.
1: Nu, kamēr jau tas viss ir uzsūksies.
0: Paldies tev par ziņu un lai laimīgs ceļš. Jā, un varbūt, ja es kādā sastrēgumā paskaties visapkārt, varbūt kaut kas ļoti skaists tur ir, varbūt tieši tev blakus. Par to arī Joe Cockers radio skonto ēterā 4:34.

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Cenas dzeltenas,

0: lai nekā netrūktu. Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
1: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto.
2: Radio!

Kā ar mums? Tā jau tā ir Pink, nu pat radio skonto ētrā, bet turpin Intars Busuls ar brīvdienu, kas vēl diezgan ilgi jāgaida, gan pagriezt skaļāk dzied līdzi.

0: Ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Nacionālā apvienība atbalsta Finanšu ministrijas izstrādāto jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli, tomēr uzstās uz papildu instrumentu ieviešanu, kas motivētu pašvaldības veicināt uzņēmējdarbības attīstību. Šodien pēc tikšanās ar Finanšu ministru Māri Kučinski paziņojas partija. Ministru kabinets rīt plāno izskatīt Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus sabiedriskā labuma organizāciju likumā, vienkāršot administratīvās procedūras un mazināt birokrātisko slogu sabiedriskā labuma organizācijām, kā arī nodrošināt mūsdienīgāku un vienkāršāku saziņu ar tām. Pēc vairāku gadu desmit ilgām diskusijām Rīgā spērts pirmais praktiskais solis ūdens satiksmes attīstībā. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bertholds no apvienotā saraksta, jau tuvākajā laikā plānots sākt pilotu projektu, kas ar kuģīti savienos Bolderāju un Vecmilgrāvi. Tādējādi piedāvājot iedzīvotājiem alternatīvas sastrēgumiem bagātiem sauzemes maršrutiem.
1: Ir īstais laiks, tāpēc, ka nākamajā gadā Vanšu tilts iet arī uz remontu, kas noteikti ir motivējušais faktors, un visbeidzot ir politiskā griba to darīt. Nākamajā nedēļā komitejas sēdē jau piešķiram finansējumu gan vienai, gan otrai pusē, gan arī šim te pilotu projektam, tā ka līdz ar to tāda īsta atpakaļceļa baigi vairs arī nav. Jo pirmais ir savienojums Bolderāja Vecmilgrāvis, tālāk jau iet apkājums, kas ir Ķīšezers, Jaunciem gatve, Sarkandaugava centrs, un principā, ja nekas slikts notiksies, tad noteikti šis ūdens transports būs viennozīmīgi papildus pārvietošanās līdzeklis gan iedzīvotājiem, gan arī turistiem.
0: Tā Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholds. Šāds maršruts izvēlēts, jo abos Daugavas krastos jau ir piemērota infrastruktūra, kurai nepieciešami vien minimāli uzlabojumi. Šobrīd brauciens starp šīm apkaimēm ar sabiedrisko transportu aizņem vairāk nekā pusotru stundu, tāpēc jaunais ūdens savienojums sniegs būtisku laika ietaupījumu kā vietējiem, tā pilsētas viesiem.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. Augustā Meža parka Lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Puto – lielākais auto mazgātāvu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerces transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
7: Pieci, pirmdiena, 10. augusts, un ja šajā brīdī es pie stūras, lai ļoti veiksmīgs mājup ceļš, stūrējot, ja vienkārši dodies mājup kājām, un fonā tev radios konto skan, lai vienkārši jauki. Galvenais uz priekšu par to ar Ace of Base, lai patiešām veiksmīgs pirmdienas vakars te studijā Elita Margata.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudz ietīslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu, dienā rietumu, ziemeļrietumu vējuši, brāzmās līdz 22 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs iespējams arī negaiss, vējuši brāzmās var sasniegt 21 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
6: Šeit grupa bet.
7: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: Tiekamies 22. augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolai.
9: 28. augustā Dobels ķestermeža estrādē.
7: Un 29. augustā Ikšķils brīvdabas estrādē.
10: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 001000432.

5:28 minūtes. Nu, tikko Backstreet Boys dziedāja par to sirds veidolu, kā to parādīt, bet izrādās, ka 10. augusts jau kādu laiciņu ir diena, kas tiek atzīmēta kā ķermeņa formas korģējošās veļas diena. Un starp citu arī diena, kad cilvēki tiek vairāk tā kā pievērsti savam attēlam, savam veidolam un tam, ka tās krociņas, riepiņas nebūtu nav nekas tik nicināms un pat iznīcināms. Vārdu sakot, kā mēs jūtamies paši savā ādā, tas ir ļoti atkarīgs no attieksmes, nevis no tā, ko kāds pasaka vai domā. Un šī diena atgādina, jā, ka patiesībā tas svarīgākais nav mode vai izskats, bet gan tavu pašu labās sajūtas. Nu, tad novērtējam to apģērbu, jā, kas mums ir dots, koriģējošā veļa, vai varbūt gluži vienkārši pieguļošas ķermeņa formas, izceļošas drēbes. Nu, tad lai tev veiksmīga šī diena. Un tavs veidols ir vienkārši lielisks. Tā arī jūties kopā ar Radio Skonto. Un kā tu jūties? Tieši jautājums sev. Par to arī kāža Radio Skonto eterā, nu jau +6 vakarā. Pagriez skaļāk, dzied līdzi.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā par aktuālo auto nozarē. Eiropā turpina augt interesi par elektroauto. Pirmajā pusgadā 17 Eiropas valstīs reģistrēti vairāk nekā miljons jaunu pilnībā elektrisku automašīnu, bet tikai jūnijā vien to skaits pieauga gandrīz par 40%, salīdzinot ar pagājušā gada jūniju. Tikmēr Lielbritānijā jūlijā elektroauto veidoja jau 27,4% no visām jaunajām automašīnām. Elektrisko auto reģistrācijas skaits gada laikā pieauga par gandrīz pusi. Eksperti to cita starpā saistā ar augstākām degvielas izmaksām un ar vien plašāku elektrisko modeļu izvēli. Un vēl vien būtiski izmaiņa autovadītājiem kopš jūlijas sākuma Eiropas Savienībā jaunām automašīnām un vieglajiem komerctransporta līdzekļiem obligātas kļuvušas papildu drošības sistēmas. Tam jāspēj piemēram brīdināt par vadītāju uzmanības zudumu un ārkārtas situācijā atpazīt gājējus un velosipēdistus, lai nepieciešamības gadījumā automātiski bremzētu. Tas bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto Rimī veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimī karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimī.
2: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
4: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod

0: stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums. Radio!

Dums, ja es būtu vējš, ja un sap citu vējš, rīt no dienvidrietumu puses ar ātrumu līdz 21-22 metriem sekundē.

0: Šobrīd ir
1: 5:52 minūtes, nu pat dzirdēju, Overkill turpinās Fine Young Cannibals ar She Drives Me Crazy. Jā, un izrādās, ka tās prognozes par to, ka 6:00 vakarā Rīgā sāks līņāt, un tad teju līdz pusnaktī jutīsim, ka ir arī dienas ar nokrišņiem un diezgan jūtamu lietu. Tad, nu, rēķinies, ka galvaspilsētā pavisam noteikti lietussargs būs nepieciešams, daudziet jau līst, arī jau sācis Skurzemē lietus līt, te mums ir ziņas ienākušās. Lai spirkts tev vakars, kopā ar Radio Skonto.

0: Darbdienas izskaņā ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! Kurzemes apgabalties šodien atstāja spēkā piemēroto apcietinājumu valsts policijas darbiniekam, kurš aizturēts aizdomās par vīriešu nāvējošu piekaušanu Priekulē. Drošības līdzekli bija pārsūdzējis aizturēt aizstāvis. Jau ziņots, ka pilsētas svētku laikā Priekulē izcēlās konflikts starp vairākām personām, kura laikā ārpus darba pienākumu pildīšanas stiprā alkohola reibumā esošais policists vienam vīrietim nodarīja nāvējošus miesas bojājumus. Valsts drošības dienests aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsonu aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem kara darbības pret Ukrainu turpināšanai. Valsts drošības dienests izmeklēšanā noskaidroja, ka aizturētā Krievijas pilsone, kura vairākus gadus dzīvo Latvijā, kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā atsaukusies vairākiem interneta vidē publicētiem aicinājumiem sniegt finansiālu vai materiālu palīdzību kara darbības pret Ukrainu nodrošināšanai, veicot regulārus naudas pārskaitījumus Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Ministru prezidents Andris Kulbergs ar rezolūciju lūdzis valsts kancelējai sagatavot priekšlikumus attālinātā darba organizēšanas un piemērošanas pilnveidošanai valsts pārvaldē. Kā vēstīts pagājušajā pirmdienā pēc koalīcijas partiju sanāksmes politiķi atklāja, ka premjers ir uzdevis finanšu ministrijai izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē, norādot uz nepieciešamību lielākajai daļai valsts iestāžu darbinieku atgriezties pie darba klātienē. Kultūras ministrija izsludinājusi metu konkursu par Latvijas ekspozīcijas koncepciju un īstenošanu Venecijas Bienāles 20. Starptautiskajā arhitektūras izstādē 2027. Gadā. Konkursa mērķis ir izvēlēties ekspozīcijas koncepciju un dizaina risinājumu, kas nākamgad reprezentēs Latviju Venecijas Bienāles Starptautiskajā arhitektūras izstādē. Un vēl šonedēļ, piekdien un sestdien, Codes muižā norisināsies Zemgales vasaras forums, kurā pulcēsies nevalstisko organizāciju pārstāvji un kopienu līderi. Divdienu garumā dalībniekiem būs iespēja piedalīties lekcijās, praktiskās darbnīcās, diskusijās un tīklošanās aktivitātēs, kā arī iepazīt Zemgales nevalstisko organizāciju pieredzes stāstus.
1: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. Augustā, 11. Novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv
4: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām Optio optika
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji
6: Ir vērts pamēģināt
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank
5: Par pašsaprotamo nerunā Uzņēmēja pirmā izvēle Svedbank
9: Seš vakarpusē ir pirmdiena 10. augusts un šodien Audra, Audris, Brencis un Inuta saņem sirsnīgus sveicienus. Mums tikai divi breņči Latvijā, bet tieši tāpēc, jo jaudīgāki tie sveicieni vārddienā. Robija Viljams jaunu stundu sākumā ar Supreme un tūlīt pēc šīs dziesmas tad arī saspēlēsim balsīru nozīme.

0: 6:04, nu tad ķeramies pie balsī nozīme, un tā šodien minēsim latviešu grupu, kuras nosaukumā dabas parādība, kur laika ziņās vairākas reizes esmu šodien minējusi. Nav grupa lietus, nav grupa mākoņi, nav arī diena, nakts vai grādi. Nu, domā, kas tas varētu būt? Tātad grupa dibināta 1981. Gadā, var teikt, ka viena no skandalozākajām grupām mūsu valsts vēsturē. Tie bija padomju gadi, tātad 80. Tur daudz ziepes sanāca, grupa tika aizliegta pat vairāk kārtīgi, bet tas neliedz mums visiem šo grupu ļoti mīlēt, un joprojām mēs to mīlam un klausamies. Un var teikt, ka viena no populārākajām dziesmām gan vairāk saistīta ar ziemu, ne vasaru, pavisam drīz skanēs radios konto ēterā, vai zini, par kuru grupu, tātad kuras nosaukumā ir tās rokmūzikai un visam stilam un attieksmē pret dzīvi, ļoti raksturojošs. Tas vārds. Nu tad aiziet 27 22 8 5 5, sūta pareizo atbildi.
1: Radio Skonto. There are days

0: Radio skonto?
1: Es par to grupu.
0: Jā.
1: Viena no manām jaunības grupām Pērkons.
0: Kāpēc tieši Pērkons, tavuprāt, ir tā skandalozā grupa?
1: No, tur bija pēc neliela koncerta Ogres estrādē. Visi tāds nelabs pasākums sanāca Latvijas dzelzceļa pārvadātājiem.
0: Izdemolētais vagons, jā. Un,
1: jā, jā.
0: Un paraug tiesas prāva un kreņķi bez gala lieli.
1: Grupa ir vēl joprojām. Topā.
0: Absolūti lieliska grupa. Nu tad slīdēsim pa to slidotavu kopā, ja?
1: Protams.
0: Kā tevi sauc?
1: Uldis.
0: Paldies, Uldi. Atā. Un paldies visiem spēles balss ir nozīme dalībniekiem Īkšķīši vēl pie jums ir ceļā. Un te nu ir Pērkons jaunajai paudzē. Varbūt nāk to šo tev palsīt pa šo grupu.

0: Te kādā pareizā atbildē klāt vēl komentārs. Pērkons zibeņo pa notīm ļoti nopietni. Zibeņo jau un gan. Paldies grupai Pērkons. Paldies visiem spēles dalībniekiem.
1: Yes! Papi, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on, let's do this, gang.

0: Radios konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, daudziet īslaicīgas lietus vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Naktī dienvidu rietumu, dienā rietumu ziemē rietumu vējš, brāzmās līdz pat 22 metriem sekundē gaisa temperatūra. Naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš brāzmās līdz 21 metram sekundē un gaisa temperatūra šonakt 14-16, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta – kas vienmēr ir tuvumā.
6: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
5: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
6: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
7: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
8: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli.

Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv

0: LV.
1: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
4: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
5: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1 eiro 69 centi gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2 eiro 39 centi, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Sāksim visu no jauna. Grupa Bet radio skanto ēterā ir 6:48. Pagriez skaļāk dzied līdzi.

0: got a girlfriend everywhere.
1: Tas bija Lubega. I got a girl. Turpina Roys Orbisons. You got it. Jā, viņš apstiprina. Tu patiešām tiki pie tās meitenes. Bez 5 minūtēm jau 7 šajā pirmdienas vakarā un galvaspilsētu ir sasnieguši tie lietu smākoņi, kas tuvākās no apmēram 4-5 stundas arī darīs savu darbu. Dabūjām lietu. Arī labi.

0: Rokī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rokī LV. Rokī – jumti ir mūsu sirds lieta.
1: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
5: Ienāc pērkamkredītus.lv
6: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudz ietīslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu, dienā rietumu, ziemeļrietumu vējuši, brāzmās līdz 22 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs iespējams arī negaiss, vējuši brāzmās var sasniegt 21 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa bet.
6: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 22. augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolā.
8: 28. augustā Dobeles ķestermeža estrādē.
6: Un 29. augustā Ikšķils brīvdabas estrādē.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei, ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
10: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
12: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
13: Jūs visu varat.
12: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
13: Sveiks, mani sauc Tuta.
12: Un atdzīvini leģendas.
14: Es biju varenas.
15: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī. TET LV – TET – stiprākais savienojums.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā, cāļu pusspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radios Konto.
4: Sveiks! Tu klausies Radios Konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzietīs laicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu, dienā rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 22 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs iespējams arī negaiss. Vējš brāzmās var sasniegt 21 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skondo.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
4: LV aicina trāpīt desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka Lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
8: Ienāc pērkamkredītus.lv
9: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV.

0: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulāras cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 € Maxima.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Agropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Agropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
9: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzietīs laicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu, dienā rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 22 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs iespējams arī negaiss. Vējš brāzmās var sasniegt 21 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
5: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metalūžņi Tolmetā.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radios Konto.

0: cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika. Werner's DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werner's DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
2: Katru reizi, kad izvēlēsi tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Akcijas sabiedrība – Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu, dienā rietumu, ziemeļrietumu vēju, brāzmās līdz 22 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs iespējams arī negaiss. Vēju brāzmās var sasniegt 21 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā Tubūrs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā. Tavs tuvums,
4: tas ir mans. Tiekamies tuvumā.
5: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
9: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
8: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
9: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Laba atlaide ir labākais atbalsts, tāpēc organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās šomēnes. 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem, sprejam, kapsulām un pastilām, kā arī 50% atlaide Mollers produktu izlasē ar omega-3 taukskābēm, 45% atlaide Livo ekstra magnījiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzietīs laicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu, dienā rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 22 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs iespējams arī negaiss, vējš brāzmās var sasniegt 21 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzvietīs laicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu, dienā rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 22 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs iespējams arī negaiss. Vējš brāzmās var sasniegt 21 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Rādios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzietīs laicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu, dienā rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 22 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs iespējams arī negaiss, vējš brāzmās var sasniegt 21 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudz ietīslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Naktī dienu rietumu, dienā rietumu, ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 22 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs iespējams arī negaiss. Vējš brāzmās var sasniegt 21 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.